Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.

Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Inima județului Cluj bate viu în mijlocul Transilvaniei, iradiind lumina învățăturii și a dinamismului economic până în depărtări. Cu reședința în municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj își desenează hotarele în zona de contact a trei unități naturale reprezentative, Munții Apuseni, Podișul Someșan și Câmpia Transilvaniei, și se învecinează la nord-est cu județele Maramureș și Bistrița Năsăud, la est cu județul Mureș, la sud cu județul Alba, iar la vest cu județele Bihor și Sălaj, având conexiuni bune cu întreaga țară pe căi rutiere, feroviare și căi aeriene. Aeroportul internațional Cluj-Napoca este al patrulea aeroport ca mărime din România și avioanele de aici efectuează transporturi de călători sau transporturi cargo, naționale și internaționale. Trei râuri brăzdează județul Cluj cu afluenții lor, Someșul, Crișul Repede și Arieșul, și fac fertile întinsele pământuri agricole. În județ sunt și lacuri de acumulare cu funcții complexe ca Beliș Fântânele, Tarnița, Someșul Cal, Gilău, Floreș, Drăgan, precum și o salbie de lacuri pe râul Fizeș și mici lacuri pe pârâul Chinteni, Hăjdate sau Valea Râcilor. Lacurile asigură apa necesară diferitelor funcțiuni, dar sunt și importante puncte de atracție turistică datorită frumuseții peisajelor și serviciilor oferite de numeroasele hoteluri și pensiuni construite în preajma lor. O categorie aparte o constituie lacurile sărate utilizate în scopuri balneare și de agrement, cum sunt cele de la Ocnadej sau Cojocna, care atrag anual mii și mii de turiști pentru cure de sănătate. Principalele localități ale județului sunt municipiile Cluj-Napoca, Turda, Dej și Câmpia Turzii și orașele Gherla și Huedin, iar județul are 74 de comune și peste 400 de sate. Reședința județului, municipiul Cluj-Napoca, este o adevărată cetate culturală, cu prestigiu recunoscut și peste hotarele țării, în special datorită instituțiilor de învățământ superior. Aici funcționează o filială a Academiei Române, filiale ale Uniunii de Scriitori, Compozitori și Artiști Plastici, Teatrul Național și Opera Română de Stat, Teatru Maghiar și Opera Maghiară de Stat, Teatru de Păpuși cu secții în limba română și maghiară, Filarmonica de Stat, studiouri teritoriale ale societăților naționale de radio și televiziune, posturi private de radio și televiziune prin cablu, Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie, Muzeul Zoologic, Muzeul Etnografic al Transilvaniei cu o secție în aer liber, muzee care, prin numărul impresionant de exponate, reprezintă cultura spirituală a populației române și a etniilor conlocuitoare din Transilvania, făurită și trăită de-a lungul secolelor de viață în comun. De asemenea, funcționează de mulți ani un teatru dramatic în municipiul Turda, muzeele de istorie din Turda, Dej și Gherla, Muzeul Memorial Octavian Goga din comuna Ciucea sau Grădina Botanică din Cluj, puternic centru de atracție a turiștilor români și străini, care dispune de o colecție de specii rare, realizate prin colaborare cu instituții de profil de pe toate meridianele globului. Mai trebuie spus și că județul Cluj este prestigios ca și centru universitar și medical. Aici funcționând multe universități, instituții medicale, clinici și spitale de elită din România, solicitate de către pacienții din județele Transilvaniei și chiar din toată țara. Asistența medicală în județul Cluj este una de elită și recunoscută ca atare și este asigurată în 26 de spitale și 4 policlinici particulare, precum și de numeroase dispensare comunale răspândite în tot județul. Focarul de cultură și învățământ pe care îl reprezintă încă din vechime județul Cluj a creat de-a lungul timpului mari personalități în toate domeniile vieții sociale, care s-au afirmat pe plan național și internațional, dintre care amintim pe George Bariț, scriitor, Zaharia Bârsan, dramaturg, Ianoș Boiai, matematician, Alexandru Borza, preot greco-catolic, Lucian Blaga, care a fost filozof, poet, dramaturg și diplomat român, Corneliu Coposu, om politic, Constantin Daicoviciu, istoric, Iuliu Hațeganu, medic, Emil Isac, poet, Iuliu Maniu, un mare om politic, Andrei Marga, om de cultură, profesor universitar și politician, Emil Racoviță, savant, explorator, speolog și biolog, Sigismund Toduță, compozitor, muzicolog, Alexandru Vaida Voievod, om politic, medic, precum și mulți alții. Mii de monumente istorice pe care le-am pomenit la vreme, când am vorbit despre orașele și comunele județului Cluj, depun mărturie asupra trecutului istoric îndelungat al acestui ținut și reprezintă atracții de mare interes pentru turismul cultural. Turismul are însă și alte obiective atrăgătoare care invită călătorul prin Ardeal să ajungă și să petreacă zile de neuitat în județul Cluj, pentru că se remarcă printr-un peisaj foarte variat, având forme de relief diverse, precum și numeroase monumente ale naturii, pe care le puteți admira în rezervația naturală Cheile Turzii, rezervația botanică de la Suatu, rezervația Lacul Știucii sau rezervația ornitologică Lacul și Valea Legii. Structura administrativă diriguitoare a activității din județul Cluj este Consiliul Județean, care își află sediul în municipiul Cluj-Napoca și este o instituție implicată în numeroase investiții și cu realizări pe tot cuprinsul județului, de la dezvoltarea infrastructurii rutiere sau de apă canal, la investițiile din domeniul sănătății, educației, culturii, sportului și turismului. Eforturile administrației județene, conjugate cu ale celei locale, au făcut ca în ultimele decenii serviciile asigurate cetățenilor din județul Cluj să crească exponențial și să asigure un nivel de trai apropiat standardelor europene din țările apusene pentru toți cetățenii județului. Sportul și activitățile de tineret sunt susținute ca expresia interesului pentru tânăra generație și pentru viitorul clujenilor, iar turismul este promovat activ în Europa și întreaga lume pentru că este un vector al dezvoltării și un motiv de mândrie al clujenilor. Cultura tradițională și modernă asigură un melanj armonios pentru a satisface toate cererile și gusturile artistice și multiculturalismul este o bogăție a vieții culturale a județului Cluj, care este expusă cu multe prilejuri pe scenele naționale și internaționale prin spectacole de mare succes. Județul Cluj este o inimă Ardealului, care răspândește dragostea românilor pentru România prin cultură, toleranță, ritm de dezvoltare economică și grijă pentru fiecare cetățean și mai ales pentru fiecare oaspete. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: București sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Da, oameni buni, aici Radio Someș, aici Petrică și Ioana. Bună dimineața și bine v-am regăsit, dragii noștri. Bună dimineața, Ioana.
3: Bună dimineața, Petrică. Bună dimineața, frumoșilor.
2: Ce face, stimați ascultători? Cum sunteți? Bine sănătoși voi nici?
3: Iată că au trecut cele două zile și am revenit. Cum sunteți? Ce ați mai făcut zilele acestea? Lăsați-ne niște mesaje să mai știm de voi.
2: Exact.
3: Noi de voi știți de noi, noi de voi nu mai știm nimic.
2: Exact, mă, să vedem ce și cum.
3: Da, am venit astăzi cu o mașină de ride sharing. Nu am zis tu, vai, de-aia am făcut pauză, please.
2: Am venit cu o mașină de ride sharing.
3: Am venit. Și când intru mașină, ghiși ce radio ascultat domnul șofer. Domnul Marian.
2: Nu i-ai pornit un pic tractorul?
3: Cum?
2: L-ai întrebat, a dat dedicație.
3: Cum?
2: A dat dedicație.
3: Nu mai lasă-mă că mi-a povestit altceva, cum nu te suportă, cum să te dăm afară, ce-i cu tine, lasă-mă! Evident am glumit. Domnul Marian, vă mulțumim că ne ascultați.
2: Am gândit eu că n-ar face domnul Marian așa ceva.
3: Îți dați seama că ce-ai, ieșeam din mașina afară.
2: Acum deja
3: îl
2: căutam prin oraș.
3: Trânteam niște uși așa cum am fost învățată.
2: Deja și făceam reclamații din aia, nu reclamații, cum îi zice, rating din ăla, tu...
3: I-am pus 5 steluțe, dacă mai erau noi, puneam și pe aia, dar uite că n-a fost.
2: Zicea de mine, gata, atâta era, jumătate stea.
3: Da, nu puneam nimic, făceam și, nu, evident, i-am pus și steluțe. Da, pe sigur, dar nu, eu mereu pun când e în regulă, pentru că de ce să nu o fac?
2: Ia imediat dă cadouri, n-ai treabă cu ea.
3: Păi să știi că și primesc.
2: Da?
3: Da.
2: Extraordinar.
3: Da, lumea e generoasă cu mine.
2: Da.
3: Bine. Na. Totdeauna este loc de mai bine. Trebuia să zic ceva.
2: Ai, ai, ai, fata din tramvai, doamnelor și domnilor, zi de joi.
3: Da, da, da, zi de joi. Doamne, că vine ziua
2: Doamne,
3: mea preferată.
2: Când e luni și când e joi.
3: Am niște emoții de nu mai pot.
2: Mai de bine, Ioana, dar de ce?
3: Vine luni. Nu luni, Doamne, ferește.
2: Adică eu când am început ziua de luni am zis că e joi.
3: Da, vine
2: ziua
3: vineri.
2: De joi zici că e luni, e bine.
3: Vine vineri, în weekendul acesta voi fi pe la Cluj.
2: Oh, da, da, da, da, da. Party da. People.
3: Da.
2: Hai să-i disco, hai să-i disco, eu să-i party. Disco, disco, party, party.
3: Bine, nu la din astea, nu te rog.
2: Nu, nu, că ei săraca nu îi place.
3: Nu, nu-mi place stilul acesta.
2: Da, oameni buni, știrea importantă este că mâine avem și noi de dat un premiu la Lustrița. Așadar, puneți mâna, dați like-uri, trimiteți-ne nouă dovada și așa mai departe. Și nu uitați de dedicațiile muzicale. Două zile am lipsit, adică în speță marți și miercuri, dar de astăzi revenim și la dedicațiile muzicale. Așadar, vă așteptăm cu mare, mare drag.
3: Avem și... sau nu? Stai că am eu ceva amintiri de acum, să ne fie cu iertare dacă greșesc. Avem, oare avem la un moment dat de dat și un butoi drăguț din inox cândva?
2: Exact,
3: nu știu ce, de la butoi inox?
2: Pe săptămâna ce vine. Deci
3: da,
2: săptămâna
3: da,
2: ce vine dăm și un butoiaș frumos de inox. Da, da. Ai dreptate. Știe, mă, fata noastră, care tot a zis că ea nu știe.
3: Exact, mai. Haideți să vă urechez.
2: Lăsați-o în pace pe
3: da,
2: Ioana.
3: Ce vă tot luați de mine?
2: Și în curând o să vină înapoi și Ralu.
3: Da, vine și Ralu înapoi și o să vedeți voi ce o să pățiți.
2: Petrica.
3: Că eu când ajung acasă vă spun la tata. Vai ce mă enervau copiii apărăcioși. Doamne Dumnezeule. Aici
2: că la cumpar și tu erai.
3: Nu, nu deloc, vedeți-i acoperea. Asta da, bravo, sora mea.
2: Sidi.
3: Doamne, cât te bătea.
2: Curând e ziua ei.
3: Cât te bătea și vreau să-i dau pe tema asta. Da, curând e ziua ei, da, da.
2: Ai, ai, ai, face și ea 47. Mai mică un pic ca Ioana.
3: Da, un pic, vreo 6 anișor doar.
2: Mai mică puțin ca Ioana.
3: Da.
2: Doamna Sidi, dar e ok.
3: Dar ce hai să zic un lucru, apropo, că tu nu știi chestia asta. Ne-a scris la un moment dat un ascultător că, vezi, eu când am timp citesc mesajele, mai pun câte o inimioară, așa că îmi place interacțiunea asta, mi-e foarte tare. Și mi-a scris un ascultător, asta tot din cauza ta, să-ți fie rușine. Pentru asta nu o să
2: deja
3: te iert.
2: Deja
3: da, n-are rost. A scris, ascultător sau ascultătoare, nu știu, pentru că era așa un pic pe incognito. Aha. A scris, nu ți-e rușine să râzi atâta la vârsta ta? Pomne, Dumnezeule!
2: Corect.
3: Am râs, nu erai corect aici. Nu erai aici când am citit mesajul că erai, erai prin Europa cu târgul acela, mă rog.
2: Da, mi se pare normal să știi.
3: Da, măi, ai zis că nu mi-e rușine să râd atâta și tot ha-ha-ha și
2: nu este, să știți că și eu încerc să le trag pe linia cea dreaptă, doamnă da sau domnule, dar nu.
3: Da, măi.
2: Nu.
3: Am zis, da, mi-a dat seama că m-a umflat râs, n-are rost.
2: A, deci din nou. Nesimțirea ta a fost dusă până în
3: capăt.
2: Dar
3: să știi că n-a fost o chestiune intenționată. Uite, a fost ceva involuntar, mă înțelegi? Deci, crede-mă, na. Da, da, am râs, evident. Auzi că,
2: vai.
3: Nu știu, oare până la ce vârstă se poate râde? Nu știți? Întrebați pe cine să întrebăm oare?
2: Uite,
3: domn director,
2: ne
3: până
2: spune
3: la ce vârstă
2: cineva
3: poți să râd?
2: Bună dimineața, frumoșilor, dar unde ați fost 2 zile? Am dus un city break.
3: Da.
2: Pe Ioana. Tot city break-uri au în cap fetele acestea.
3: Da, că mă duc, eu lasă, nu mai faci tu mișto de mine.
2: Am fost plecați, oameni buni, să punem la punct niște lucruri cu puntea, cu acest simpozion pe care îl facem în 13 noiembrie. Bun.
3: Și mai avem de pus, dar am venit,
2: exact.
3: am venit pentru dumneavoastră. Am venit pentru dumneavoastră, iar cum să nu stăm mult? Stăm, săptămâna asta stăm, nu? Dăm pace, să intru frumos în weekend relaxat.
2: 24 septembrie, dragii noștri, hai să vă spun ce se întâmpla de-a lungul timpului. Uite, în 787 avea loc cel de-a doilea sinod de la Niceea, al 7-lea ecumenic, care restabilea cultul icoanelor. Foarte, foarte tare. Ia să vedem ce mai găsim noi interesant pe aici. 1853, amiralul de Pont intră în posesia Noii Caledonii în numele Franței. Vezi, oamenii atunci își mai luau și ei câte un alta. 1929, guvernul sovietic a decretat ca începând cu 1 octombrie să se introducă o versiune reformată a calendarului în care săptămâna devenea de 5 zile, toate lunile aveau 30 de zile, iar restul de 5-6 zile erau sărbători intercalate, câte una sau câte două în anumite luni. Da, uite că na, au încercat-o și ei. Sovietici, domnule, mari reformatori. 1944 avea loc masacrul de la Ginta, undeva în comuna Căpâlna, în Ardeal. 41 de civili de etnie maghiară și un român care își apăra soția maghiară, precum și alți doi soldați maghiari, fuseseră executați, din păcate. 1957, la Barcelona, a fost inaugurat cel mai mare stadion din Europa, Camp Nou. Ați fost, doamna
3: da,
2: Ioana?
3: Da, evident. Da, am fost la un meci, am fost acolo la un meci și, din păcate, eu nu știu cu cine eram, vrea să-l vadă neapărat pe Messi. Și eu, evident că, mă rog, așa, omul e talent și îl apreciem pentru tot.
2: Ai vrut să faci un interviu cu el?
3: Aș fi putut.
2: Cheme la oameni și pasiuni.
3: Wow. Ar fi tare. Așa, și s-a accidentat după, nu știu dacă a stat 10 minute. Numai 10-11 minute.
2: Te-a văzut în tribuna, a avut emoții.
3: S-a împielicat omul.
2: Vă dați seama.
3: Așa, s-a împielicat sau s-a
2: împiedicat.
3: Nu, măi, împiedicat e corect. Da, așa, regionalist gen sau nu?
2: Împielicat.
3: Împielicat. No, aia, da, aia, asta, vezi, asta nu suna.
2: Sau împiedicat.
3: Nu, aia cum împielicat îmi place mie.
2: Da, 1973, Guinea-Bissau își declară independența față de Portugalia. 1998, o echipă internațională de chirurgi din Lyon a reușit primul transplant mondial de mână. Un pic, cred că te uiți la ea, știi, și
3: băi, cum sună.
2: Dai seama că nu e a ta, na, nu știu, habar n-am.
3: Păi și ce vrei să faci? Nu mă întreb.
2: Păi n-ai cât să fă.
3: Wow.
2: Eu știu ce mână și-ar pune doamna Ioana. Ar pune mâna pe treabă. În fine,
3: da, și eu zic.
2: S-ar apuca de treabă cu acea mână. Nașteri, da,
3: după lungă pauză, nu?
2: Exact, cu atâtea concedii.
3: Da.
2: Bun, hai să vedem ce oameni importanți s-au născut de-a lungul timpului pe 24 septembrie. 1916, Aurel Giroveanu, compozitor român. Cam puțin. 1944, Aida Săvescu, cântăreață de operă. Și avem 1993, Victor Vlad Cornea, jucător român de tenis. Uite, poate că îl cunoaște colegul nostru Gabi, că el e mai priceput. Iar în 1996, Cristina Ciobănașu, actriță româncă. Cam atât, dragii noștri, este ziua națională a statului Guinea-Bissau și totodată este ziua semnelor de punctuație. Care vă place mai mult? Nu vă supărați, doamna Ioana,
3: și dacă ziua...
2: le puteți spune și
3: stai
2: nouă.
3: Un pic, că eu eram atentă la ceva ori. Ai zis că e ziua sărutului sau nu?
2: Astăzi e ziua, da, sărutului? Eu, da. Unde ați văzut? Că n-am văzut.
3: Am auzit.
2: A, v-am spus. Te-a pupat domnul Marius în mașină?
3: Am zis sărut, nu pupat. Eu cred că sărutul,
2: păi, sărutul. Da, ți-a dat, știu, o sărutare în mașină. Fii. Și serios, așa ți-a spus el că e ziua sărutului.
3: Dacă aici am vrut să ajung de fapt.
2: Ați,
3: da, mă, e ziua sărutului, mă, te... Da, pe mine unde mă păcăliți?
2: Da.
3: Mi-e spuneți-mi orice că eu cred.
2: Bună dimineața, bine ați revenit. Vă dorim poftă bună la cafeluță, fetele de la Unirea. Ioana, se poate râde până la 100 de ani.
3: Da, să știi, bravo, apropo,
2: deci
3: să știți
2: după
3: că...
2: 100 să nu mai râdeți, vă rog.
3: Vreau să vă zic o chestie, străbunica fiului meu face anul acesta, ce?
2: Străbunica fiului tău?
3: Da, face 99 de ani.
2: Nu.
3: Păi nu, că e din partea tatălui, dar okay, da, e și străbunica mea atunci. 99 de ani, deci la anul va avea 100 de ani.
2: Mulți.
3: Și pe bune, ea chiar mai râde. Deci cred că se poate și peste 100 dacă ești bine. E clar, chiar sănătoasă, Doamne, îți mulțumesc.
2: Vârstă, măi.
3: Da.
2: Zâmbiți că vă dă o stare bună de spirit, nu mai stați încruntați, hai!
3: Neața!

0: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
0: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
5: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon. Soluții constructive.
6: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția. Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Bună dimineața, Geo!
2: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, doamnelor și domnilor, revenit, am revenit alături de dumneavoastră, matinalul Radio Someș. Bună dimineața, Ioana, bună dimineața tuturor celor care ascultă Radio Someș. Dragii noștri, dragele noastre, nu uitați, mâine avem parte de extragere la Lostrița. Ce e, Ioan? Tu nu mai te tot râde tu la vârsta ta.
2: Scuze-mă, te rog, că nu, ce să, nu
1: mai. Te-a spus și femeia aia. De câte ori vrei să tot îți repete?
2: Da.
1: Ți-a spus odată, ești femeie matură.
2: Exact, nu mai. Vezi de treabă, când, vezi de treabă că nici tu nu mai vezi mai
1: ai
2: după
1: copii
2: vârstă.
1: La facultate.
2: Vezi de treabă, da, pe am doi. Care o terminat deja, Petrica, sunt la master în anul 7.
1: Și tot acolo rămâne.
2: Că ei fac mulți ani de master.
1: Da, oameni buni, ia fii atent, inițiativă legislativă, sunt curios de părerea ta. Șoferii care au mai puțin de 2 ani de permis ar putea avea restricții în ceea ce privesc autoturismele pe care le pot conduce. Un proiect de modificare a codului rutier aflat pe parcursul zilei de ieri la votul Camerei Deputaților prevedea ca aceștia să nu poată conduce mașini a căror raport dintre puterea motorului și masa proprie depășește 0,075 kW per kilogram, adică 102 cai putere pentru fiecare tonă. Camera Deputaților este foarte decizional în acest sens. El a fost respins de Senat în luna decembrie. Deci, cum ar funcționa această limită? Regula nu stabilește o listă de modele de mașini pe care începătorii le-ar putea conduce. Calculul se face în funcție de puterea motorului raportată la masa proprie a autoturismului. Concret, la o mașină de 1000 de kilograme să poți 102 cai putere, 1200 de kilograme, 122 de cai, 1400 de kilograme, 143 de cai, 1500 de kilograme, 153 de cai, 1600 de kilograme, 163 de cai. Prin urmare, aceeași motorizare poate fi sau nu inclusă în restricție în funcție de masa proprie a versiunii respective. În forma actuală a proiectului, raportul se calculează prin împărțirea puterii nominale a motorului exprimată în kilowatts la masa proprie a autovehiculului conform datelor. Proiectul prevede și două situații în care un șofer aflat în primii 2 ani de permis ar putea conduce un autoturist care depășește limita. Prima situație în care mașina este cu un pasager, da? Adică în mașină se află și un alt șofer care deține permis pentru aceeași categorie de cel puțin 10 ani. Și a doua se referă la autovehiculele utilizate exclusiv în scop profesional în timpul programului de lucru, dacă șoferul poate demonstra că folosea acest autoturism pentru atribuțiile sale de serviciu. Ce părere aveți, tovarășa Ioana?
2: Păi ce complicat și cu valoare nominală.
1: Păi nu mă, dar e simplu.
2: Da.
1: Deci să nu mai poți să le cumperi la 18-19 ani mașini de 500 de cai putere, de 400, de 300 okay, de cai putere și așa mai departe.
2: Okay, bun, dar și cum facem chestia asta? Ok, nu cumpăr, dar eu am o mașină de 800 de cai putere, nu i-o dau, da. Nu are voie să o conducă, pentru că dacă îl oprește
1: are
2: poliția
1: voie.
2: În trafic sau cum?
1: Are voie să o conducă dacă ești și tu în mașină și ai minim 10 ani de permis. Dacă nu, nu. Sau dacă e mașină de serviciu.
2: Da, nu, bun, dar să te întreb o chestie. Dacă ești tu în mașină, crezi că poți să eviți foarte multe lucruri? Eu nu mă întreb, că mi se pare că nu prea.
1: Nu îl lași să conducă agresiv, că de asta e făcută. Au fost foarte mulți tineri care au condus agresiv și au plecat pe cealaltă lume.
2: Da, nu știu, oare care sunt statisticile cu accidente foarte multe în rândul tinerilor?
1: Da, da, în primii 2 ani
2: da,
1: de permis, foarte mulți
2: e...
1: care...
2: Înseamnă că e necesară, după capul meu nu știam.
1: Și nu neapărat care și-au pierdut viața, dar care au fost implicați în accidente
2: da,
1: deosebit de grave.
2: E nasol.
1: Da, dar oarecum ar fi o cheltuială în plus pentru părinți cumva? Adică eu singura mașină pe care o am. Nu, singura mașină a familiei, așa cum ai zis tu, este, nu știu, de 300 de cai putere. Da. Copilul are permis în primii 2 ani, poate să meargă singur în oraș cu mașina, că trebuie să fiu și eu lângă el.
2: Asta e adevărat, ar fi o cheltuială, da, pentru că îți mai trebuie,
1: știi,
2: o mașină. Adică
1: trebuie
2: mașina lui.
1: O, da. O mașină mai slăbuță.
2: Vai de mine.
1: Sau.
2: Sau.
1: Pentru copii. Firfizonilor, a domnilor cu mulți bani și așa mai departe. În primii 2 ani cumpără o mașină mai slăbuță, după care când are 21 îi cumpăr, când are 20, dacă își ia la 18, când are 20 de ani îi cumpăr mașina de 800 de cai. Da. Ce mă fac, îi vând, aceea, îi cumpăr alta.
2: Da, mă, depinde și de copil, că dacă îl vezi că e...
1: Mă, copile!
2: Dacă vezi că are patima asta a vitezei, ca să zic așa, și dacă e neatent sau știu eu ce, atunci nu, că știi, că știi ce ai acasă și nu iei de mașini de genul acesta.
1: Ce e drept, mulți tineri iau mașini puternice.
2: Păi, Petrică, alias. Păi, iartă-mă că spun.
1: Mi-aduc aminte...
2: Na, ce să mai...
1: Prima mașină pe care am avut-o, Doamne, că îți dai seama, nici în momentul de față n-ar trece de limite, imposibil. Era un Peugeot, un 406, mașina familiei, evident, era mașina mea proprie și personală, nu vă gândiți că mergeam cu ea la școală, ați cu minte. Era mașina tatălui meu și în vremea aceea avea, cred că, 116 cai. Bine, punte peste timp. Asta era când aveam eu 18 ani, da? Punte peste timp, acum am 36 și conduc o mașină de 116 cai. Eu n-am evoluat nicio treabă. N-am avut nicio treabă, nu.
2: Da, eu știu că la un moment dat au fost ceva discuții să mi se cumpere mie o mașină, mă rog, ce au considerat ai mei.
1: Da.
2: Mie nu-mi plăcea nimic. Adică
1: normal,
2: am avut două, trei variante, dar nimic, niște pușcate, cum le ziceam eu, și ghici, am ales să nu vreau mașină mai bine.
1: E bine, nu-mi
2: cumpărați. Păi nu, și prima pe care am cumpărat-o, n-am mai cumpărat-o ei, că deja, mă rog, așa a fost filmul. M-am căsătorit și a fost ce mi-am dorit eu.
1: Da, bă, deci tu normal. Până atunci n-ai avut mașină,
2: nu.
1: Serios? Nu?
2: Nu, bine,
1: și
2: avea iubitul meu care ulterior mi-a fost soț.
1: A, și te lăsa să-i mai conduci mașina lui, cumva.
2: Mergeam împreună, că deja știam că eram împreună de câțiva ani, știam,
1: da,
2: că ne căsătorim.
1: Conduceai cumva.
2: Da, și eram studentă la Cluj, oricum nu aveam nevoie neapărat, eu nu știu. Eram aproape de, știi? Stăteam pe Horia. Dacă știi, acolo era și facultatea de litere, deci mergeam pe jos, nu...
1: Da.
2: De ieșit eu nu ieșeam.
1: Nu,
2: da,
1: mi ajută.
2: Vedeți? Cum se întoarce roata.
1: Da. După, ulterior, următoarea mașină a fost mai puternică, avea... Da bine, după 5-6 ani, cred că, a fost de 140 de cai. Dar era mare, era grea. Deci nu. Și următoarea pe care mi-am cumpărat-o eu din banii mei proprii și personale a fost și mai puternică, și mai micuță, și mai fâșneață. Mașina cocalarului român. BMW.
2: Da?
1: Da, dar l-am avut și când lucrai tu în radio.
2: De fapt, da, tu l-ai vândut la un moment dat, da. Cât era, da, pe la începuturile mele în radio, da.
1: Era mai fâșneață. Hai după, e să mai da, cea spring. 45 de cai, ce să... Are,
2: da,
1: să...
2: adevărul e că prin oraș merge, dar când mergi la drum lung... Da, păi îți dai seama, eu nu știu. Ai de mine. Ți-am zis și ieri că abia aștept, mașina mea cum e în service, abia aștept să o scot, să știi.
1: Da, Ioana are o mașină de 313 cai, adică, sau 280.
2: Nu, 300 și că e preparată un pic, are peste decât e.
1: Să nu ne audă reareu.
2: Ba da, că suntem bine.
1: Nu.
2: Ba da, a fost în Italia făcută. Așa am cumpărat-o, vrei să-i dau jos? No, bine, îți dau ție doi, cât să sunt plus? No, gata, am dat la Petrică. Domnul Cosmin, sau cum îl cheamă pe domn director, mă rog. Așa. No, i-am dat la Petrică, să știți. Dacă mai vrea vreun ascultător, vreo unul vă-ți de aia. Cum se
1: zic?
2: Era o vorbă cu cai. sunt din aia...
1: Nu știu, lipițani.
2: Nu de firmă, măi. Sunt, nu știu, de aia de rasă, ceva de gen. Nu mai știu, erau vorba, lăsați, că am uitat-o.
1: Nu cunoaștem, lăsați.
2: Da, oricum, da. Mă găsiți.
1: Lăsați. Lăsați.
2: A venit pe numele meu oricum.
1: Îl zice nevastă mea că așa am prostit-o cu mașini scumpe. Asta e, după ce ne-am căsătorit, Spring. Am vândut mașina de cocalari și la revedere. S-a luat Spring. Atât s-a putut.
2: Atât s-a putut, da. Zic, dar ne-am făcut
1: și noi într-o familie serioasă.
2: Da.
1: Tot mașini de golăneală. Da, păi. Asta e. Și prima mea mașină, știi de care îți ziceam, a reușit la un moment dat să o conducă și actuala mea soție. Deci nu că ploua în ea, ninja.
2: Doamne Dumnezeu. Omule bun.
1: Pe lângă faptul că n-avea frâne.
2: Nu, cu asta nu
1: trebuie. Trebuie, mergi
2: nu,
1: încet.
2: Asta cu eu nu m-aș urca într-o mașină care n-are frâne. Fii serios.
1: Mergi încet.
2: Dar ce era greu de schimbat? Ce era acolo? Adică nu mă reluptu. Deci mai bine nu te apucai că... Okay.
1: Era greu de schimbat mașina.
2: Am înțeles.
1: Dar să știți că n-am vândut-o, am casat-o. Deci ca să nu, n-am mai pus pe nimeni în pericol. Nevastă-mea și atât. A fost testul căsătoriei noastre.
2: Nevastă. Ce a zis? Dacă nu a murit acum...
1: Fost testul căsătoriei.
2: Vai, măi.
1: Știi că primii 2 ani din căsnicie ăia sunt mai...
2: Dar bine, ea știa de fapt, nu? Nu ai pus-o pe... așa pe orbește, du-te, ia mașina. Adică du-te, vreau, dă mașina, nu, du-te, ia-ți.
1: Da, a circulat cu ea vreo...
2: A, deci ea, da, ok, păi n-ai trimis-o.
1: O vreme, nu știu,
2: de bună
1: câteva
2: voie.
1: Luni.
2: A, vai, că ești în stare să le faci așa numai, să nu spui
1: păi,
2: că...
1: Ea...
2: Nu, are mașina de rupe.
1: Ea a intrat în familie cu o mașină de oameni normali, cumva, da? I-am vândut-o. Am dat trofeu.
2: Da.
1: Trofeu familiei. După
2: asta i-am vândut-o.
1: Păi da, băi, trebuia bani. Eram amărâți.
2: Mereți, dăm pace.
1: Mâncam cu lingură de lemn, eram.
2: Vai, da. Dar știu că am fost atunci la voi, doamne. Dar tu și n-am mai venit, n-ai văzut?
1: Aveam un loc de farfurii.
2: Nu mă mai duc niciodată.
1: Aveam un loc de farfurii gamele metalice.
2: Doamne, și ulcicile alea, cum se numesc, tot așa din tablă de aia, doamne,
1: acum
2: ferește. Acum
1: le dăm cadou la dedicație. Da.
2: Bine, le-am feștelit un pic. Le-au recondiționat, m-ați înțeles? De, da, suntem bine. Adevărul e că și pe astea pe care, pe cânile astea pe care le ulcei, mă rog, ce sunt, le dăm...
1: Ulcele.
2: Da, ulcici.
1: Ulcici.
2: Fijele, așa că... Ce, în Maramureș se spune fije la cană? Bine, mă, ce-ai cu tine?
1: Am învățat și ele ceva de la o ascultătoare. Așa,
2: evident că am învățat.
1: Zi, ce vrei să zici de ulcele?
2: Ar arăta fain dacă ar fi. Știi cum erau la bunici mai de mult? Dacă le dădeai de ceva, de beton, de ciment,
1: da,
2: de ceva, știi că sărea smalțul ăla de pe
1: da
2: ele. Știi ce fain arăta? Și astea cum sunt
1: acestea
2: albe?
1: Acestea nu sunt cu smalț, că sunt de inox. Adică
2: deci nu se poate face pozna aceea, așa e?
1: Nu prea.
2: Nu. Dar foarte fain.
1: Da. Hai, ce să zic, o grămadă de mesaje în dimineața aceasta. Vă pupăm pe toți în cor, știu că v-a fost dor de noi. Vă mulțumim pentru că ne sunteți alături zi de zi și dimineață de dimineață. Hai să rămânem tot la mașini, uite că mai am timp de o știrică. Și apoi dăm drumul muzicii și proverbului cu Alexandru Iu. Uite, un bărbat din satul mare a fost trimis în judecată după ce, potrivit procurorilor, s-a urcat băut la volan și ar fi provocat un accident în localitatea Vetiș. Analizele de sânge au arătat că avea 1,34 grame alcool pur în sânge. E bine.
2: Asta e mult? Eu nu știu, n-am știut niciodată chestia asta. Era beat grav?
1: Era bine.
2: Da?
1: La 1 și...
2: Mergea strâmb era... sau nu neapărat?
1: Acum, din timp ce s-a și răsturnat cu mașina, eu mă gândesc că nu mergea foarte bine.
2: Wow, tu dai seama ce... Cine știe ce a visat?
1: Da, deci nu beți și conduceți, dragii noștri. Ia uite, ne scrie cineva: și ce faci cu 150 de cai când limita e de 50 în localitate și 130 pe autostradă? Scoți banii pe eșapament. Da, are cumva sens, dar tot ne place. Acum trebuie să recunoaștem, ne place să avem mai mulți căluți sub noi. Bun, dăm drumul unui proverb cu Alexandru Uiuiu, după care vom reveni alături de dumneavoastră și cu muzică și cu toate cele. Până atunci, vă spunem încă o dată,
2: neața!
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
3: Nu strica orzul pe gâște, îți șoptește cu căldură un prieten adevărat, atunci când vede că tu pornești cu cele mai bune intenții spre ceilalți oameni și ei refuză să accepte sfaturile sau acțiunile tale. Te chinui degeaba să îndrepți lumea printre oameni cu urechi de piatră. Câteodată laptele nu mai sporește veninul șerpilor și sfaturile bune îi înfurie pe răufăcători, care se vor răzbuna pe omul care le dă. Dacă ai idei bune, să ai grijă cui le încredințezi, pentru că mediocrii și nătângii le strică dacă dau de ele, cum strică ei tot ce primesc. Iar tu ai stricat orzul pe gâște și ai aruncat diamante în calea porcilor. Nu merită efortul. Și dacă nu răzbesc nicicum gândurile tale benefice de a schimba lucrurile care nu merg, fii liniștit. Păstrează orzul în cămară, privește cerul, economisește-ți energia și recitește acest catren eminescean. Nu face efect? Nesimțitori rămân cu toții? Fii pe pace, de arunci o piatră în noroi, ea niciun cerc nu face.
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.

0: Touch. Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea complexului muzeal Bistrița-Năsăud.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
0: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie, de Lăsatul Secului, la Cluj-Napoca Grand Hotel.

0: Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
1: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
5: Ambient. Casa casei tale.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, doamnelor și domnilor, 7:57 de minute. Bună dimi, ce faceți, cum sunteți? Aoleu, Ioana, aoleu.
2: Que
1: pasa? Que pasa, pasa, se pasa. Percheziții DNA la Borșa, în județul Maramureș, inclusiv la sediul primăriei. Procurorii au ridicat documente. Se pare că a fost vizat transportul și depozitarea gunoaielor, dar și îngroparea acestora, inclusiv în rezervația Parcul Național Munții Rodnei. Iu. Deci, au fost ieri dimineață cel puțin 20 de echipaje ale mascaților și polițiștilor prezente la mai multe adrese din orașul Borșa. Forțele de ordine venite și din alte județe au fost coordonate de către cei de la DNA. Conform informațiilor, procurorii DNA au anchetat colectarea, transportul și depozitarea gunoiului menajer de pe raza orașului Borșa. Este vizată societatea Glotsal, dar și primăria orașului Borșa. Da, se pare că au obținut cei din presă și o declarație de la primar. Da, sunt procurorii la primărie și ridică documente privind colectarea, transportul și depozitarea gunoiului menajer. Nu știm mai multe, noi le dăm toate documentele pe care ni le cer, a precizat Ioan Timiș. Surse judiciare au transmis faptul că procurorii ar căuta inclusiv locurile unde s-a îngropat gunoiul menajer. Conform sesizărilor primite de DNA, acesta a fost îngropat chiar și în rezervația naturală rezervația naturală Parcul Național Munții Rodnei. Nasol?
2: Foarte. Foarte. Se dovedește a fi adevărat.
1: Să vedem, a scris ceva, a declarat ceva în plus domnul primar sau își păstrează, că de obicei era foarte activ pe rețele, nu de alta vreau să mă, e și acum tot la fel de prezent. Ioan,
2: nu știu. Eu nu mă abțin.
1: Păi de ce?
2: Păi ce e prezent? Pe rețele de obicei?
1: Pe rețele, dacă e prezent de obicei, dar cum? Nu făcea și TikTok și toate nebunile? Dar uite că despre lucrul acesta nu, n-a zis nimic.
2: Păi da, dacă, na, ce să zic, dacă încă nu știe mare lucru, că poate nu știe nici omul.
1: Du-te.
2: Păi ce
1: te... Dar de obicei când ești foarte prezent pe rețele și le spui oamenilor ce se întâmplă. Uite, ultima postare e tot din urmă cu o zi și e la Borșa. Avem locuri de cazare pentru toate gusturile și buzunarele și...
2: Da.
1: Bun, dar de percheziții nimic, domnul primar Timiș.
2: Păi nu, e pe principiul, vorbim doar de lucrurile frumoase. Că dar de ce să vorbim de toate cele,
1: okay,
2: știi?
1: Am înțeles.
2: Haideți să atragem, nu, să distragem atenția.
1: Am înțeles. Nu,
2: cred.
1: Că mă așteptam, dacă tot e activ pe rețele, mă gândeam că o să spună ceva și despre percheziții, știi? Bă, uite, ne-au percheziționat astăzi, au fost la primărie, câteva detalii, că mă gândesc că borșenii sunt și ei curioși, adică eu aș fi curios dacă
2: noi
1: asta...
2: Nu, eu aș fi mai curioasă de cazare, că poți găsi la orice prețuri.
1: A, borșenii cred că de asta sunt curioși.
2: Da, de-aia zic, da.
1: E de obicei care stă în Borșa, acolo se și cazează.
2: Da, asta e mai de interes decât, știi, ce se întâmplă pe acolo.
1: Aici tu dreptate.
2: De-aia zic.
1: Doamne ajută.
2: Vrei să vedem când trecem la ora de iarnă în 2026? Dar și încă o chestiune. Uniunea Europeană analizează renunțarea la schimbarea ceasurilor. Dar să știi că ar fi ok.
1: Să rămânem la ora de vară, să avem mai multă lumină și noi.
2: Da, dar nu asta cu să se tot schimbe, nu știu.
1: Ne enervează.
2: Ce țări mai...
1: Mai sunt.
2: Mai sunt, dar nu multe, credem. Sau nu normale. Oare în Africa?
1: Ne iertați.
2: Nu știi nimic?
1: În Africa? Încă n-au ceasuri.
2: De a venit mulți în Europa, nu? Și au plecat mulți în state.
1: În Africa nici nu știm dacă se dau limbile înainte sau înapoi la ceas.
2: Nu se dau, pentru că nu se schimbă ora.
1: Ok. Zine cu ora.
2: Dar stai numai pic când trecem la ora de ceară. România va trece la ora de ea. Mai te
1: tori de tu la vârsta ta.
2: Exact, scuză. Vezi că nici tu n-ai voie nici să zâmbești măcar, vezi de treabă.
1: Mai de bine.
2: Ai voie să zâmbești până la 5 ani. După aceea nu mai poți nimic, nici să zâmbești, nici să râzi. Da. România va trece la ora de iarnă în noaptea de 24 spre 25 octombrie. Măi, băiatule.
1: Mai avem o lună.
2: A, exact. Da, că suntem în septembrie.
1: Te mai râde tu, copilă.
2: Nu mă mai râd, că râd. Așa, când ceasurile vor fi date înapoi cu 60 de minute, desigur, regula rămâne în vigoare, deși Parlamentul European a votat în 2019 pentru eliminarea schimbării sezoniere. Propunerea nu a devenit lege, statele membre nu au convenit asupra unei poziții comune în Consiliul UE. Între timp, un studiu realizat pentru Comisia Europeană analizează acum ce efect ar avea păstrarea permanentă a orei de vară sau orei standard.
1: Bun.
2: Dincolo de ajustarea ceasurilor, subiectul rămâne unul dintre cele mai dezbătute aspecte ale calendarului european. Așadar, directiva la stabilește un moment comun pentru începerea și încheierea orarului de vară în statele membre. Ora indicată de ceas este însă diferită de la o țară la alta în funcție de fusul orar. România se află în fusul orar al Europei de Est. Dar ce tâmpenie am zis și eu.
1: De ce?
2: Pentru că majoritatea de prin zonă schimbă.
1: Păi...
2: Știm? Pentru că acum suntem cu două ore înaintea Spaniei, să zic așa.
1: Tu știai ceva.
2: Da, că nu toată, da.
1: Nu. Discuția care se poartă și de unde ai tras tu o anumită concluzie este că la nivelul Uniunii Europene se încearcă de vreo 2-3 ani oprirea schimbării orei și toată lumea să își aleagă, deci s-a dat și un termen limită.
2: De prin 2019, uite ce a fost prima dată când nu se încearcă, da.
1: Da, și fiecare să își aleagă dacă rămân la ora de vară și ora de iarnă și să rămână pentru totdeauna așa. Da, deocamdată nu s-a luat hotărârea. Asta știai tu. Mulți dintre ei deja cumva și-au ales, adică au stabilit, bă, noi o să rămânem la ora de iarnă, de vară și așa mai departe. Dar încă nu s-a luat hotărârea efectiv să nu se mai schimbe ceasul.
2: Da, nu s-a luat,
1: deci ceva știai tu.
2: Comisia Europeană a propus în 2018 renunțarea la modificarea sezonieră a ceasurilor. În martie 2019 Parlamentul European a susținut propunerea, însă este necesar și acordul Consiliului UE, care încă nu și-a stabilit poziția.
1: Da. Aici mai durează. Încă ne schimbăm ora.
2: Da. Ce, mă rog, nu...
1: Eu aș vrea la aceea de vară să rămânem, că sunt zilele mai lungi cumva. Oricum...
2: Mie mi-ar plăcea să fie vară tot timpul.
1: Da, și mie. Și mie.
2: Vara și primăvară.
1: Nu-mi place toamna, că e cu multe ploi, iarna, tot la fel, cu frig. Nu ne place, nu ne place.
2: Stăm prea mult în casă.
1: Dar, mă rog, sunt unora care chiar le place.
2: Da,
1: și toamna și iarna.
2: Da, știm asta.
1: Toamna îmi plac zilele acelea călduroase de toamnă și când e peisajul acela superb cu frunzele în toate culorile. Ca și peisaj e superb toamna, dar repet, nu în momentul în care avem parte de precipitații, de vreme închisă cum am avut în ultimele zile, nu ne place deloc.
2: Da,
1: și
2: nici mie deloc.
1: Nu.
2: N-am avut încă parte de toamna aia ce-ți place ție.
1: Lasă-mi toamnă.
2: Oare o să avem?
1: Bineînțeles. Cândva, îți dai seama, până la începutul lui noiembrie.
2: Am crezut că zici că până ne stingem. Serios.
1: Bine, Ioana. Dar cum spun eu așa ceva?
2: Păi, aia e.
1: Da, ia uite, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, i-a cerut miercuri 23 septembrie, le-a cerut parlamentarilor PNL să susțină investirea unui guvern stabil în contextul crizei politice care durează de 141 de zile. Liberalul susține că interesul țării trebuie pus înaintea calculelor personale de partid sau de grup și le cele colegilor săi să depășească disputele interne. Doamne ajută, domnul Tișe, să vă audă și să vă înțeleagă oamenii aceștia, că sincer ne-am săturat și noi de toată tevatura asta. Pe de altă parte, Președintele PSD Sorin Gridianu i-a cerut tot ieri premierului desemnat Siegfried Mureșan să-și depună mandatul pe fondul blocajului politic privind formarea noului guvern. Liberul social-democrat susține că programul de guvernare nu conține suficiente măsuri concrete și îl acuză pe Mureșan că și-a construit discursul politic în jurul atacurilor la adresa PSD. Sorin Grindeanu a declarat că PSD era pregătit să poarte negocieri bazate pe programul de guvernare și pe argumentele economice. Discuțiile ar fi fost însă afectate de declarațiile făcute în ultimele luni de Siegfried Mureșan la adresa social-democraților. Totodată l-am văzut și pe Petrișor Peiu, da? Lider al AUR, că la fel nu este de acord cu Siegfried Mureșan în acest context. Clar, nu va fi investit Siegfried Mureșan.
2: Așteam de la început, deci, nu?
1: S-a concretizat ceea ce vorbeam și zilele și săptămânile trecute. Slabe șanse, infime chiar.
2: Da, ai văzut că a propus și a zis că va propune și asta cu comasarea comunelor.
1: Da, e necesară. E necesară, asta e clar.
2: Dar pică
1: da.
2: Pentru că nu va fi, nu va
1: pică
2: fi.
1: Și eu nu înțeleg de ce Dumnezeu nu vine odată președintele acesta al României să numească pe cineva din AUR sau PSD și să încheiem odată tot circul acesta, pentru că este clar, dacă nu va fi cineva din PSD sau AUR, nu se va vota guvernul. Punct. Nu știu ce ne tot lungim atât. O tot tărăgănăm și au de suferit, uite, zilele.
2: Vai, lasă,
1: da,
2: nu zic.
1: Spune.
2: Mă întreb și cum ar fi să avem
1: anticipate? Doamne ferește. De Doamne ferește ar fi să avem anticipate.
2: Ar fi ceva rău.
1: Păi ar fi ceva rău.
2: Plus că ne mai lungim iar, adică iarăși tărăgănăm toată situația asta care e o criză de fapt.
1: Va fi rău pentru administrațiile publice locale să avem alegeri anticipate. Va fi rău pentru bugetul țării, unul la mână, că ne costă niște bani alegerile anticipate și doi la mână, ne lungim cu ele până anul viitor, cine știe când, iarăși n-o să avem bugete și așa mai departe.
2: Da, și,
1: au de suferit administrațiile publice locale și noi ca oameni, pentru că investițiile stau, nu știu dacă observați. Poate ați văzut și discursul domnului Larionesi din Bistrița de la inaugurarea Spitalului Județean, care îi transmitea un mesaj foarte clar și președintelui României: vă mai jucați, că noi nu ne luăm banii, adică noi am terminat multe lucrări și nu ne luăm banii. Uite, chiar ieri vorbeam și cu primarul din Valcău de Jos, din județul Sălaj,
2: da,
1: care ne spunea același lucru: domnule, avem investitori care ne-au făcut lucrările și nu putem să-i plătim, că e blocat tot în guvern. Am discutat același lucru cu președinții consiliilor județene, care ne spun aceleași și aceleași lucruri. Deci nu vă imaginați că este situația roz. Este într-adevăr un blocaj administrativ și nu e de joacă cu așa ceva.
2: Da, dar avem încredere și așa că se va remedia cât de curând. Hai
1: sper,
2: să nu ne...
1: Sper să se remedieze odată și să terminăm cu circul, că ne-am
2: săturat. Și oricum,
1: săturat,
2: până se...
1: Sincer.
2: Până se va numi noul premier, apoi până puțin lucrurile se
1: așează.
2: Asta îți
1: spun, că
2: mai...
1: oricum durează.
2: Da, mai durează, sigur, dar...
1: Păi, durează, dar o să ne trezim răbdare. Iarăși în noiembrie, decembrie. Stați, bugetul pe anul viitor. Na, stați că îl pregătim la anul. Nu e ok. În fine, bun, dăm și noi drumul muzicii de aici, de la Radio Someș, Cornelia și Lupul Rednic și Învârtita Lupilor. Dragi prieteni, revenim în câteva momente alături de voi. Până atunci vă spunem încă o dată...

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoi Nox.ro. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminter, natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: Supercom pentru o Românie curată. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.

0: cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Extraordinar, doamnelor și domnilor, ce repede trece timpul, nu-i așa, Ioana?
2: Da, da, din păcate da, de asta trebuie să trăim intens. Am zis că nu mă știu cu căștile. Am lipsit două zile, nu le mai știu pune, trag de cabluri, pică.
1: Doamne,
2: pică de pe urechi, mi le trag de
1: vino,
2: fapt.
1: Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni.
2: No. Ce-i bătrânelule?
1: Stai că mă întreabă cineva. Ați văzut viceprimarul din Pogăceaua? Nu.
2: Nu, unde să-l vedem?
1: Întâmplător, cu viceprimarul acela din Pogăceaua, m-am întâlnit la un moment dat la o nuntă.
2: Cine mă, Ștefan Adelin sau cum îl cheamă?
1: Nu mai știu. Nu, stați, viceprimarul din Pogăceaua lovește din nou, dar ce a făcut? Imagini, da, Ștefan pare în stare avansată, târându-se prin șant, rostogolindu-se pe pământ și zărind în fața mașinilor. Doamne, scuză-mă.
2: Na, acolo...
1: A ajuns băut, vai de capul meu. Domnul viceprimar.
2: Nu, lasă-l, că din astea lasă. Hai, no, nu. Hai că toți am făcut câte o tâmpiene de genul.
1: Așa?
2: Păi poate nu așa, dar acum fiecare la nivelul lui. Poate domnul viceprimar un fă mai next level și tu, no. Acum ți ciudă că n-ai făcut chiar așa. Lasă-mă că uite, e tânăr omul.
1: E foarte tânăr.
2: Foarte tânăr.
1: 20 și un pic de ani, cred că are.
2: La vârsta aia mai faci, ce mai faci și mai târziu?
1: Clipul?
2: Nu, o să-l văd, dar știu că sunt curioasă, eu sunt foarte curioasă de felul meu. O să-l văd, dar fără să-l judec, o să-l văd așa de fan.
1: Hai, capul meu.
2: Hai mă că-s tineri de le pace, că nu, serios.
1: Vai.
2: Te rog, uite ce față ai, nu, te rog, e șocat, te rog. Oare de ce i-ați arătat, de ce i-ați indicat? Domnule ascultător, cine ne-a... Mă rog, ascultător sau ascultătoare, egal.
1: Bă, știu că s-a luptat mult viceprimarul, că mi-a povestit cum a ajuns viceprimar. S-a luptat foarte
2: vezi?
1: Mult să ajungă în această funcție.
2: Acum
1: eu sper
2: cu siguranță
1: să nu dai cu piciorul. Dacă mai ești în stare să dai cu piciorul.
2: Hai să spun un lucru.
1: Când ești pe burtă, e destul de greu să dai cu piciorul.
2: Dacă omul aș face treaba foarte bine și a făcut o greșeală de genul acesta, iar noi îl blamăm și îl... stați puțin.
1: Tu datul cunoști sau care coteala?
2: E pratin.
1: Da,
2: nu e adevărat. Nu mi-e nimeni, abar n-am.
1: Bun, hai să trecem la primarul
2: exact.
1: Gospodar.
2: A, da, stai, exact, just că la primarul din...
1: La un moment dat o să ajungem și la viceprimarul gospodar. În fine. Bun, ne propunem astăzi să ajungem, dragii noștri, la Maramureș. La Maramureș, unde odată eu am fost... Chiar în vara aceasta, la o sărbătoare atât de faină, autentică. La Ogna Sugatag, măi, stațiune turistică.
2: Da, știu, eu umblu pe acolo, iarna mai ales.
1: Vă place la Ogna Sugatag?
2: Da.
1: Ia să vedem, domnul primar Ioan Oanea, dacă ne va răspunde la telefon.
3: Alo?
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, domnule primar Ioan Oanea, sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți, domnule
3: bună
1: primar?
3: Bună dimineața, uite, facem foc, că aici a venit frigul la noi, în Maramureș.
2: Chiar am vrut să vă întreb, că am văzut în anumite localități de prin, nu localități, în zona de munte, în România, am văzut că deja a început să ningă. Bine, nu în zona aceasta.
3: Nu, aici au fost ceva precipitații, dar acum când sunt temperaturile scăzute... Aseară au fost cam 5 grade azi noapte, dar e timpul frumos, senin, vremea de toamnă adevărată.
1: Da, e bine.
2: Ați pornit centrala în primărie, domnule primar?
3: În primărie nu am pus centrală, în primărie am lăsat așa cu sobe, că știți, Ana, e o plăcere când auzi focul în sobă.
2: Da,
1: da, ați făcut deja primele focuri.
3: Și încă noi facem, avem pădurile, păcat să nu le...
1: Ardem.
3: Nu să nu le ardem.
1: No,
3: să nu le regenerăm.
1: Glumim, glumim.
3: Să nu le regenerăm.
1: Primar. Glumim.
3: Trebuie regenerate, că dacă nu... Nu crezi frumos. Și într-adevăr, aici facem încă focul în sobă. Așa am lăsat intenționat când am renovat, când am reabilitat primăria. Am zis, hai totul să lăsăm sobele.
1: Da, ați început deja, deja se face foc în...
3: Nu, încă nu.
2: Eu v-am întrebat pentru că eu am pornit
3: deși
2: centrala.
3: Deși v-am zis foarte, foarte rece, au fost între cele mai reci nopți, de peste an cel puțin din toamna asta a fost cea mai rece, însă a fost, aseară am venit târziu de la Brev și era 5 grade, mi-a arătat.
1: Wow, cum e toamna la Brev? A început frunza să ruginească? E deja peisajul sau trebuie să mai așteptăm așa vreo săptămână până să fie
3: mai
1: peisajul?
3: Mai așteptăm o săptămână, că toamna lui a început numai până aseară, inclusiv ieri a fost urât, a plouat, înorat, urât, vremea aia mohorâtă, toamna aia mohorâtă.
1: Da, uite, vreau să...
3: Din nou și într-adevăr se vede toamna așa cum e, cu frunze ruginite, căzute...
1: Vreau să vă întreb, domnule primar, pentru că sunteți primar de stațiune turistică, Ogna Sugatac, și bineînțeles și cu Breb și cu toate localitățile frumoase pe care le aveți la Ogna Sugatac. Vreau să vă întreb, domnule primar Ion Oanea, cum a fost vara aceasta? Cum a fost turismul pentru comuna Ogna Sugatac?
3: Turismul a fost, zic eu, extraordinar, în cel puțin în august. A început într-adevăr mai greu și am avut și noi ca autorități locale și investitori, agenții economice, investitori în turism, am avut așa o temere că o să fie tot așa trendul ăla descrescător care a început anul trecut, dar din fericire au venit lunile iulie și august când a fost, pot să vă spun, deci a fost perioada când a fost 100%. Toate peste alea, 170 de pensiuni și hoteluri autorizate, a fost 100%, ca să vă dau un exemplu, în luna august nu am găsit nici în anumite perioade, nici în Breb, nici în Ogna Sugatac, cu mult înainte locuri de cazare.
1: Ce tare!
3: Da. Oamenii, inclusiv pe mine, mă rugau, prieteni, te rog frumos, găsești în Breb, sunam la tot ce înseamnă pensiuni, ne pare rău, și luna august e full, și un pic din septembrie până încep școlile.
1: Wow!
3: No,
1: super,
3: acum, într-adevăr, s-au mai rărit, dar lunile, v-am spus, iulie și august au fost, pot să spun, au fost luna august 100% acoperită. Și Breb și Ogna Sugatac.
2: Da,
3: dar
2: oricum...
3: Și s-a Sugatac, alea 7 pensiuni care și oteni.
2: E superb acolo.
1: Cred că, domnule primar Ioan Oanea, pentru Revelion și Crăciun, cred că deja este ocupat ceea ce înseamnă.
3: Nu e ocupat în totalitate, dar să știți că se ocupă. Și tot așa vă spun din discuțiile directe cu ei. Ieri zicea cineva, m-a sunat pentru Crăciun, chiar la mine în birou am avut o discuție, m-a sunat pentru Crăciun un grup de 10 familii care vreau să vină, dar din păcate... La mine era dat deja. No. Și fiind doar în 23 septembrie. Cel puțin Brebu. În Ogna de Crăciun, într-adevăr, o să mai fie. Ogna de Revelion se ocupă 100%.
1: Am
3: Dar
1: înțeles.
3: Noi ne bucurăm, v-am zis, și noi ca autorități locale, pentru că automat, dacă merge bine turismul, aduce venituri și la bugetul local și aduce...
1: De exact asta vreau să vă întreb, domnule primar. Este turismul un viitor pentru comunitățile rurale din România? Uite, dumneavoastră sunteți primar de comună turistică, de stațiune turistică. Pentru toți colegii dumneavoastră care ne aud la această oră și nu puțin la număr din toată Transilvania, este turismul viitorul?
3: Eu pot să vă spun și vă spun doar din perspectiva noastră sau al zonei noastre. Aici, în Maramureș și în special în Ogna Sugatac, am spus, vorbesc doar din punctul meu de vedere, perspectiva noastră, doar turismul este viitorul, doar turismul. Noi nu suntem zonă industrială, nu suntem zonă agricolă. avem terenurile așa fărămițate, nu se pot face culturile aia mari pe sute de hectare, se face mecanizat, doar turismul. Și asta, toate strategiile pe care le facem, pe care le-am făcut, strategia pe care le-am făcut-o la începutul mandatului de dezvoltare a comunității, doar pe turism ne bazăm. Pentru că avem atâta potențial. Avem, în primul rând, natura asta extraordinară. Dacă ați fost aici, ați văzut-o.
1: Da.
3: Avem noi ca și comunitate, v-am spus, suntem o comunitate mai atipică, o comună mai atipică, în care avem două feluri de turism. Avem la Ogna Șugatag resursa de apă sărată.
1: Turismul balnear.
3: Ceea ce e unică în Maramureș, suntem singura stațiune balneo din Maramureș și avem acea resursă extraordinară de care trebuie să profităm, în ghilimele, să profităm în sensul bun. Și avem după aia turismul rural, la Breb, la Sat Șugătaș și la Hoteni, care încet, încet îl dezvoltăm și pe celelalte sate, numai la Breb.
1: Ce frumos!
3: Iar pentru asta, după cum vă spuneam, doar pe turism ne bazăm. Am considerat și considerăm că doar turism este viitorul acestei comunități și potențialul de dezvoltare.
2: Domnule primar, ați menționat că, mă rog, sunteți oarecum binecuvântați pentru că aveți anumite lucruri acolo, dar pe lângă asta, de ce a mai fost nevoie și să faceți? Pentru că vă întreb asta pentru că mulți primari, ca să zic așa, din multe comunități din alte zone se plâng de faptul că, păi nu, sau mă rog, când întrebăm de turist, păi ce să facem? Ce am putea face? La noi nu prea ai ce face. La noi...
1: Iată, Brebul s-a născut cumva din nimic, adică nu din nimic. Este un sat pe care ați început să-l exploatați datorită frumuseților și tradiționalului, pur și simplu.
2: Și ceea ce s-a făcut acolo, ați încercat să faceți să se atragă.
3: Eu nu dau sfaturi, dar eu sunt convins că fiecare comunitate are ceva a ei.
2: Nu e așa? Și noi credem la fel.
3: Are gastronomia ei, cel puțin în Maramureș, nu știu, are peisajele, are... Nu știu, are orice.
2: Vedeți, are o anumită liniște, nu știu, ceva.
3: Sigur a fost, nu neapărat. Deci poți face turism și din, nu știu ce să zic, dintr-o piatră, dintr-o pădure, nu? O pădure, o rezervație în care ai niște arbori seculari. Noi, într-adevăr, la Breb, începutul e mai greu, dar după aia turismul se dezvoltă. Trebuie exploatat tot ce are această comunitate, exploatat, cum am spus, din punct de vedere al turismului. Dacă noi avem apa sărată, trebuie să exploatăm. Dacă avem pădurile, avem muntele Guții rezervate naturale, noi am făcut trasee turistice și în continuare facem investiții prin ADR pentru traseele turistice către acest munte și pur și simplu turiștii care vin în Breb, pur și simplu dimineața așa au rucsacul în spinare și o iau la pas spre Gutin, spre tăumurărenilor, care la fel e rezervație naturală, spre tăuri pendoie. Deci exploatăm nu numai tradițiile,
1: corect,
3: și gastronomia și porțile de lemn, ci exploatăm și ceea ce avem în natură. Un lac,
1: ceea ce ne-a lăsat bunul Dumnezeu.
3: Și tot. Pentru că turiștii, să știți că pentru asta vin și asta își doresc.
1: Știți ce vreau să vă întreb, domnule primar? Da. Apropo de traseele turistice, cât de important ar fi ca aceste trasee turistice să fie unite în toate comunitățile? Adică așa ca o pânză de paianjen, adică, nu știu, din comuna Ogna Șugatag să putem trece în comuna Călinești, din Călinești să mergem în următoarea comunitate, tot pe trasee turistice.
3: Să știți că așa ceva a fost gândit și s-a încercat punerea în practică, așa numit drumul verde. În Maramureș, prin care comunitățile, Brebu era unit cu Destești, cu Hărnicești, cu Marea, s-a ajungea la Gutin.
1: Ce frumos!
3: Din păcate, nu a fost destul. Era traseu și cu căruța și cu biciclete.
1: Deci pe drumurile vechi, cumva.
3: Pe drumurile vechi. No. Acum noi ceea ce încercăm e la fel să facem un traseu turistic în care turiștii să-l străbată și pe jos și cu bicicleta și, bineînțeles, cu căruța, pentru că să nu uităm, noi în Breb avem și un punct, o crescătorie așa de cai unde se poate face călărie, se pot face plimbări cu căruța. Noi plimbăm turiștii cu căruța vara, iarna, dacă avem zăpadă cu sania, Eu că am fost.
1: Da, acolo, că am fost. Acolo pe mine nu m-ați dus, domnule primar, dar trebuie la proxima ocazie, vreau să mă duceți și acolo. M-ați dus în locuri frumoase, mi-ați arătat câte muzee aveți prin comunitate și așa mai departe, dar acolo nu m-ați dus.
3: Da, dar nu v-am dus pentru că Ognașul gata nu se vizitează în 2-3 ore.
2: Ați văzut cum face?
1: Corect.
2: Numai vine și pleacă, așa?
3: Da, deci în Ognașul gata se vine...
2: Ca mine, sigur.
3: Da, și nu se pleacă așa, cum să vă spun, cum ai venit și pleci. Nu, aici trebuie să stăm, să mâncăm o mâncare la punctele gastronomice locale,
1: ce
3: să
1: frumos.
3: Bem o horincă, bineînțeles, nu în timpul serviciului, să bem o horincă
1: după amiază.
3: Seara, da. Să stăm la o stână lângă un foc, unde se face un balmos, și astea sunt care le oferim la turiști.
1: Ce frumos. Da. Uite, chiar îmi doresc,
2: să știți.
1: Chiar îmi doresc, deci, domnule primar, să facem lucrul acesta.
3: Eu merg mult prin comunitate, cum e și normal.
1: Da.
3: Și merg mult în Breb, eu fiind și născut în Breb, crescut în Breb, în special de sărbătorile de iarnă, îmi place să merg. Și atunci nu vă imaginați ce plăcere e așa să vezi. Și nu exagerez acum când spun 5, 6, 7 stanii trase de cai cu zurgălăi pe ulițele satului, pline de turiști, care se vede bucuria, voioșia pe chipul lor. Sunt bujurat așa și salută și după aia ajung la o pensiune unde îi așteaptă cu tăiatul porcului, cu un vin fiert, cu o horincă fiartă. Pentru asta ai căutat Brebu.
1: Ce
2: da, eu știu, asta, eu merg acolo și vara și iarna. Ăla e locul meu de liniște. Când am nevoie de liniște, merg la Breb. Acum nu cred că ați știut asta, dar am eu acolo locul meu și acolo merg, să știți. Iubesc.
3: Nu am știut, da. Dar mă bucur. Mă bucur.
1: Iată un loc frumos și binecuvântat de bunul Dumnezeu și mă bucur că exploatați cât se poate de mult din turism. De aceea, poate ați auzit de congresul pe care îl face și simpozionul pe care îl face Radio Someș la Cluj în 13 noiembrie și musai să fiți prezent acolo, domnule primar Ion Oanea, pentru că vom discuta strict despre turism alături de cei de la ADR Nord-Vest, de Ministerul Turismului, de agențiile turistice, simpozionul Puntea, domnule primar, în care ne dorim să se discute despre aceste lucruri și avem aceeași viziune la fel ca și a dumneavoastră și de asta cred că este foarte, foarte important. Vor fi prezenți toți primarii și din Maramureș, și din Bistrița, și din Cluj, și din Satu Mare, din toată da. Transilvania și asta e important. Să spunem lucrurilor pe nume și să fie o strategie comună, așa cum ați menționat și dumneavoastră și mă bucur că aveți această viziune. Sunteți un exemplu, domnule primar Ioan Oanea.
3: Eu mă bucur că cei care ați fost aici vă place, celor care ați fost aici vă place la Ognașul Gătac și așteptăm cât mai multă lume. Pentru asta mă bucur că faceți această întâlnire, acest congres, cum ați spus, și vor fi reprezentanți, pentru că eu am multe proiecte și prin ADR în ceea ce privește turismul și pe Ministerul Turismului, care din păcate acum am un proiect frumos, dar cam stagnează, fiind în dezbatere publică o hotărâre de guvern pe anexa căreia este și Ognașul Gătac, o investiție foarte frumoasă în valoare de vreo 70-80 de milioane de lei în centru balnear. O investiție, zic eu, extraordinară, care dacă o putem realiza o să mă ridice și mai mult Ognașul Gătac.
1: Asta e important.
3: Iar prin ADR am la fel și în desfășurare și în pregătire și finalizate, tot în domeniul turismului și continuăm proiecte pentru turism, pentru că, după cum vă spuneam la început, ne-am dat seama că doar prin turism ne putem dezvolta ca și comunitate. Că altcumva zicem, păi ce să facem aici, că noi nu avem nimic.
1: Corect.
3: Dar uite că avem la început și după aia descoperim. Chiar am avut discuții cu un domn profesor în ceea ce privește tot așa dezvoltarea turismului și îmi dădea un exemplu de undeva dintr-un sat, dintr-un județ. Nu vă spun unde, adică nici nu rețin exact unde. Unde tot așa zicea, domnule, am mers și zicea primarul, păi nu avem absolut nimic, nu avem niciun turism. Am dat o idee, i-a dat cineva o idee și a zis, uite, hai să facem, uite, aveți mâncarea asta, nu știu, cum ar fi la noi sarmale sau ceva.
1: Da, da, da.
3: Aveți mâncarea aia specifică unde nu mai există, doar în județul vostru și aici o fac femeile. Păi eu o fac și eu mâncăm și hai să încercăm să facem și. Și acum, zice, au ajuns localitatea aia cu sute de turiști, are vreo 12 sau nu știu câte puncte gastronomice locale, unde vin turiștii și acum câțiva ani nu era absolut nimic. Ăsta e un exemplu de bună practică. Și mă bucur. Nu era noi în Maramureș și pentru asta și noi încet, încet am dezvoltat, încercăm să dezvoltăm punctele gastronomice, îi sprijinim pe cei cu sfaturi, îi sprijinim cu consultanță și încet, încet avem și noi puncte gastronomice locale unde văd inclusiv am fost la ele și văd pe net așa că acum...
1: Sunt căutate, pentru că este mâncarea de odinioară, domnule primar.
3: Și oferă niște produse care, ce să vă zic, nu știu.
1: Nu le mai găsești, exact.
3: Oamenii nu le-au gustat, adică niște produse, niște mâncări, nu știu.
1: Gustul copilăriei, gustul copilăriei și sănătate curată. Suntem ceea ce mâncăm, domnule primar. Eu nu pot decât să vă... Da, vă rog.
3: Încă un exemplu vreau să vă dau așa că acum asta e, dacă m-a sunat.
1: Da, da, da, ne bucurăm.
3: Am fost cu un grup din București și întâmplător am ajuns să se conduc prin Breb. I-am condus în Breb pe la cei care fac dranițele, care se acoperă bisericile. Nu numai, am dus la meșter popular.
1: Ce fain.
3: Era un grup din București și vreau să spun că am ajuns la un moment dat, știți, umblând pe ulițele satului, să face foame.
1: Corect.
3: Și trebuie unde, adică eu am știut unde. Și mergem la o persoană care și-a făcut punct gastronomic local pur și simplu acasă. Din bucătărie de acasă ce avea acasă și-a făcut o terasă. Am ajuns acolo, mă rog, fasole aia asta cu cârnați. Femeia ce-a făcut pentru alte grupuri.
1: Da.
3: Făcut. Și la un moment dat a mers femeia și a mers în grădină la ea, în grădinuță, cum se zice aici în Maramureș, și a luat ceapă verde. Avea ceapă verde. Cei cu care eram din București, grupul din București, fiind pătreați, au văzut ce au făcut. Au venit femeia, ne-au pus pe masă și nu vă spărați, avem o întrebare. Ce putem să mergem să ne luăm noi ceapa? Deci s-o dus, pentru mine a fost ceva, adică...
1: Da, o chestie, o chestie normală, foc, clar.
3: O chestie normală. S-o dus și-o luat ei ceapa și-o curățat-o. S-o dus la apă acolo în curte, la cișmea, s-o curățat-o, o mâncat-o. Deci bucuria lor nici... Eu nu știu, nu cred că le puteam oferi altceva în Brez sau în Maramureș, pur și simplu.

0: sunt lucrurile simple prin care noi ne putem dezvolta și putem crește.
1: Corect. Domnule primar, vă mulțumim pentru că ne-ați răspuns în această dimineață la primarul gospodar și vreau să-mi promiteți că în perioada imediat următoare, că uite, s-au mai liniștit lucrurile din punct de vedere a turismului, veniți la o emisiune să discutăm pe larg și să-i facem pe toți să înțeleagă ceea ce înseamnă turismul și cum poate fi o șansă de relansare.
0: Vin. Așa mă luați pe nepregătite și...
1: Da, păi să știți că asta ne trebuie, exemplele de bune practici, domnule primar. Vă mulțumim așa încă o dată.
0: Așa de dimineață, fix, păi, noroc.
1: Oricând.
0: Noroc că vin pe jos la serviciu și...
1: Vă dezmorțiți.
0: Da.
1: Vă mulțumim încă o dată, domnule primar, toate cele bune.
0: Bun, să aveți o zi minunată.
1: Vă mulțumim.
2: Numai bine.
1: Doamne ajută, numai bine, sănătate.
0: Sănătate.
1: Alături de noi a fost primarul din Ogna, Sugatac, județul Maramureș, domnul Ioan Oanea. Băi, tare. Și îmi place că domnul primar crede în povestea aceasta a turismului, pentru
2: și că
1: o vede, se întâmplă.
2: Știe că dacă se vrea, se poate face și chestiile, pentru că eu știu
1: orice
2: de ce am menționat
1: posibil
2: asta, pentru că știu că mulți spun, păi ce, Maramureș normal, acolo e turism. Păi turism că l-au făcut oameni buni,
1: dar
2: nu este
1: vă
2: pentru că
1: au inventat roata.
2: Exact, adică...
1: Bun, dăm drumul muzicii și tot din Maramureș cu Bogdan Bizău și arde, doamne, paele și casacul
2: frunzele.
1: Hai, neața!

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Vești bune pentru tine și mașina ta! Dobai Auto Clinic, service auto și vulcanizare modernă chiar aici, aproape de casa ta! Ai nevoie să-ți schimbi anvelopele, să faci geometria roților, o revizie, o diagnoză sau alte reparații auto? La Dobai Auto Clinic găsești servicii complete pentru mașina ta cu aparatură modernă și servicii de calitate. Nu mai pierde timpul pe drumuri lungi până în oraș! Ne găsești în Lucăcești, Comuna Mireșul Mare, pe strada Speranței la numărul 17. Pentru programări și informații, sună la 0786-910-220.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
3: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile de vin legendare.
4: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor.

0: vreau să fiu.
1: Revusretreat.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Da, doamnelor și domnilor, 9! Dacă e ora 9, începem și noi emisiunea de dedicații muzicale. Bineînțeles, vă așteptăm cu darurile muzicale pentru toți cei dragi ai dumneavoastră. Dar înainte să citim mesajele, trebuie să vă spunem că avem un mesaj de ieri pe care nu l-am citit deoarece n-am fost. Și mai am o știre de ultimă oră. O dronă s-a prăbușit în această dimineață în județul Suceava. Aparatul de zbor a fost găsit în apropierea localității Solca, într-o pădure. Autoritățile au decis suspendarea cursurilor școlare în 4 localități din regiune până la ora 10. ISU a transmis în această dimineață o avertizare ro alert pentru populația din județul Botoșani, după ce radarele MAPN au detectat și ele o țintă care evolua pe teritoriul Ucrainei, aproape de granița cu România. Două avioane F-16 au fost ridicate pentru monitorizarea situației. Un mesaj ro alert a fost emis anterior în nordul județului Tulcea. Da. Nasol, măi, nasol, zici că nu se mai termină odată și cu nebunia aceasta.
3: Da.
2: Să sperăm că se va încheia odată, Ioana, că eu m-am săturat.
3: Da, și eu nu vreau să mâncar negativ. Dă pace. Hai să ascultăm dedicații, pune ceva muzică bună. Auzim noi radio sau mește. Călător sunt prin... Cu ce? Cu unii care au găsit niște bani, care aveau niște bani falși?
2: Da, bine, zine cu ei, eu am vrut să ne zici un pic cu modalitățile, cum să dea oamenii dedicații, cu pachetele.
3: A, da,
2: cu...
3: deci, la no... deci, so,
2: aru m-a purtat, tăi țara lucelat.
3: Hai că nu știu versuri de obicei, dar știu ha-ha-ha și din alea.
2: Păi tu atâta știi, ha-ha-ha, la vârsta
3: păi
2: ta.
3: Păi de-aia m-ați luat, măi, de-aia m-ați luat. Că așa da. Și-a mai întrebat doamna sau domnul că ce caut eu acolo, că cum se fac recrutări. Vă rog să-i spuneți cum se fac recrutările.
2: N-auzi-o-ai.
3: Deci asta e. Oamenii au curiozitățile lor. Ce mai vrei? Pe lângă faptul că unii ne întreabă cât câștigăm. Asta îmi place, Maxi.
2: Du-te. Sunt, da, te-am întrebat. Și le-ai recunoscut?
3: Da, în privat ce-i drept.
2: Le-ai spus, clar.
3: Nu, le-am zis să-mi facă ceva pe Revolut, dacă își fac griji de cât.
2: Asta am vrut să zic, că suntem amărășteni, să știți, nu vă așteptați.
3: Dragilor, deci
2: nu vă așteptați la salarii colosale, vine gândul meu spre tine.
3: Deci dacă vreți cumva să, sau nu știu, sunteți empatici și vă gândiți, nu-i stres, că un, doi. Îți dai seama că nu am mai răspuns nimic, nu știu dacă nu m-a blocat omul.
2: Trimiteți-ne cadouri. Da, ce aveți, bani pe Revolut, orice.
3: A, doamnele care ați făcut zacuscă și chestii de genul, că știți că
2: dulceață,
3: eu nu prea... Dulceață,
2: zacuscă, parfumuri,
3: nu prea,
2: orice.
3: Nu că nu vreau, nu știu.
2: Orice, orice, ia-i pe altele. Ea așa. Nu-i pe gospodărie. Ea are lada gospodinei, dar nu vreți să o vedeți.
3: No, mă. Are de ce? Ar fi interesant.
2: Nu, nu, nu putem arăta la radio. În fine.
3: Păi nu putem, dar...
2: Spuneți, doamna Ioana...
3: Despre ce? A, pachetele. Așa, vreau doar să specific faptul că ceea ce cu toții știți deja, deși unii nu, că au mai venit mesaje pe Facebook, de exemplu, am văzut chiar unul astăzi sau două, în care ni se cer dedicații. Nu, dragii mei, intrați pe www.radiosomes.ro și exclusiv acolo puteți să faceți dedicații. Avem trei pachete, da?
2: Da.
3: Primul pachet care include primul pachet...
2: Simplu, care... el am de mână. Da, deci... De ce vrei tu să te faci de 2 lei la
3: dar
2: radio?
3: Dar nu mă fac, măi, de, da, asta de ce zic, m-aș face?
2: Ce
3: păi,
2: să...
3: Pentru că toți...
2: Deschis, frumos, intri, uite.
3: Toți mai putem
2: elegant.
3: Greși. Tu știi că eu sunt adepta... Da, lasă-mă, te rog, frumos.
2: Mai repede.
3: Deci,
2: da, cum
3: bun, deci
2: face?
3: Avem așa, trei. Intru pe www.radiosomes.ro, așa, la secțiunea dedicații, avem trei pachete. Aleg unul dintre pachete, așa, pachetele sunt de trei tipuri. V-am înnebunit, zici că-s Hagi.
2: Noi tați cu numai râde și nu spune nimic.
3: Da, zici că sage la final de meci.
2: Domnul director, deci așa are salariu mic, eu propun să-i tăiem 10%.
3: Da, păi faceți.
2: Care sunteți de acord, vă rog să ne scrieți.
3: Da, mai avem ascultători care... care mai completează la salariu și-s bine, nu vă faceți griji.
2: Hai, dată tu copilul zile.
3: Așa, deci avem trei pachete. Primul pachet este cel care include o singură, un singur bilet la tombolă.
2: Bravo. Dar
3: ce trebuie să mai spun? După aceea mai avem pachetul silver, care include două bilete la tombolă.
2: Și?
3: Și o cană. Deci,
2: da, și vă puteți alege și cântecul.
3: Și cântecul, așa. Și pachetul gold, care include... trei bilete la tombolă sau patru, nu mai
2: da
3: știu.
2: Da, scrie acolo, doamne, scuză-mă. Da. Nu știi să citești?
3: Ba da, dar nu, am găsit cei.
2: Mie ardă-mă.
3: Hai, dar stați un pic, nu mai bine intrați voi și vă uitați.
2: Vai.
3: Asta numai ca să le enervez pe Petrică.
2: Vai, că eu așa mi-au eu tractorul meu și mă duc eu în treaba mea. Ia-te, mă duc.
3: Dar să nu mai vii.
2: Să nu mai văd și să nu mai aud. La revedere, stimați ascultători. Numai bine.
3: Atât. Atât. Na, zice, a, și veți primi și cănile cadou. Vin direct înspre dumneavoastră la ultimele două pachete pe care le-am menționat, adică la silver și la gold. Dar la gold puteți să intrați chiar în direct, dumneavoastră, cel care faceți sau cea care faceți dedicația, împreună cu cel căruia faceți dedicația sau, I don't know, cu Petrică, cred. Nu, no, deci nu v-am lămurit eu azi. Nu vă mai lămuri nimeni, nici Raluca, nici Gabi de-a lungul timpului.
2: Dar tu ai înțeles ceva din ce ai spus până acum?
3: Păi nu ți-am zis că eu zici că sagi după meci?
2: Păi eu asta, tu ai înțeles ceva?
3: Da, ascultătorii sigur au înțeles că ești foarte deștept,
2: deci,
3: și citești
2: între
3: rânduri.
2: Deci până la următoarea intervenție te pregătești.
3: Da, dai seama, abia aștept, nu mai poți, nu mai
2: vezi
3: poți.
2: Vezi că te ascult înainte,
3: de
2: ca la
3: școală. Eu știu că abia așteaptă, mă, să facă pe șef,
2: doamna
3: Piri,
2: doamna Piri, eu nu știu, așa făcea și la lecții acasă, doamna Piri. Așa își făcea și acasă lecțiile de... Tu așa răspundeai și la clasă, tu copilă.
3: Da, vezi, dai seama.
2: Nu înțelegea nimeni nimic, doamne, scuză-mă. Da, da, oameni buni, deci e simplu, intrați, dedicați, pe lângă premiul cu tractorul pe care îl dăm în 24 decembrie, mai avem câteva premii.
3: Așa este.
2: Ce
3: premii? Ce alea vrei să le spun? Tot felul de ustensile din astea pentru gospodărie, din astea de grădinărit.
2: Fantastic.
3: Da, forfecă electrică, nu știu de care. Stai că intru acum și le caut, că sunt 7 la număr sau 8. Acum chiar crezi că le-am memorat pe toate? Sau și asta trebuia de un profesor să o fac? Să
2: da,
3: le
2: bineînțeles.
3: Scuze-mă, n-a zis tu pe al treilea atunci, că pe al patrulea îi spun eu. Da. O drujbă care se numește de fapt altfel. No, ce?
2: Ăla-i motofereastră.
3: Așa, no, pe... Da, asta e, dragii mei. No, du-te iară, pornește tractorul și du-te, te rog frumos.
2: Vai, ce caut eu aici, domnul director?
3: Da,
2: ce caut eu aici?
3: No, acum ați înțeles, oameni buni, că n-am ce căuta aici, exact cum mulți îmi spun asta.
2: Da.
3: Da, nu găsesc fișierul ăla cu ce alte premii, Petrică. De ce nu m-ai pregătit puțin? Caută-l tu.
2: Da, eu nu vreau să vă spun ce face ea în pauze cât timp eu mă pregătesc temeinic pentru această emisiune. Dar, până una alta, dragii noștri, haideți să citim și dedicația care venise încă de ieri și, bineînțeles, nu le-am spus-o ascultătorilor noștri din partea domnului Iriciuc Simeon. Pentru cei doi copilași, Caleb și Salomea, cu multă sănătate și fericire. Băi, ce nume interesante a ales pentru copilași, Caleb
3: biblice.
2: Și Salomea.
3: Sunt nume biblice ambele.
2: Foarte, foarte frumos. Domnul Iriciuc Simeon, să vă trăiască copilașii, să vă bucurați de ei împreună cu familia dumneavoastră frumoasă și să aveți parte numai de fericire. Până una alta, noi pornim muzica aici la Radio Someș. Ne mai întoarcem cu dedicații muzicale, pentru că ce credeți? Avem și primari aniversați, voi doi primari aniversați astăzi. Este vorba de domnul Călin Cristian Prodan din Șimișna, care astăzi își aniversează ziua de naștere, îi spunem și noi la mulți ani, și domnul Bujorel Vasile Mureșan, primarul din Satul Lung, la mulți ani, domnilor primari, multă, multă sănătate și fericire!
3: La mulți ani, la mulți
2: ani! Și bineînțeles, puteți și dumneavoastră să le dedicați primarilor, tot pe radiosomeș.ro, și cine știe, poate vine norocul înspre dumneavoastră și câștigați tractorul. Hai!
3: Neața!

0: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
0: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
3: Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2.
4: Vă așteptăm în 21 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta.
1: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericii.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Revenit, am revenit alături de dumneavoastră, dragii noștri, dragi prieteni. M-am întors, am fost un pic cu tractorul.
2: No, bine, hai
1: da,
2: că...
1: suntem la dedicații muzicale cu premii colosale și vă așteptăm să ne trimiteți dedicații. Bineînțeles, 24 decembrie, marea extragere!
2: Ai de mine!
1: Tractorul vine înspre dumneavoastră, dragii noștri! Tractorașul vine ruc-tuc-tuc, ruc-tuc-tuc. Merge
2: păi
1: cum trebuie, nu? Ca...
2: Asta e de la... Roșu, nou.
1: Noi ca asta. Ușor.
2: E roșu cu negru.
1: Hop, hop. Treaba bună. Treaba bună. Ușor.
2: A luat-o
1: până la urmă. Să nu o luăm noi, Ioniță.
2: Vai de mine, dar fi tare oricum.
1: Da, oameni buni. Exact așa cum vă spuneam, pe lângă premiul acesta colosal, tractorul care se va câștiga pe 24 decembrie, mai puteți câștiga 7 premii oferite de Dynamic Tools, prietenii noștri de la Big Store. Deci cei de la Macau vin cu tractorul, cei de la Big Store vin cu celelalte unelte, cu foarfece electrice, cu drujbe și cu alte nebunii. Și nu uitați, și dumneavoastră o să puteți participa la extragerea din 24 decembrie, da, o să vă spunem mai multe în apropiere, adică să participați fizică. Biletele toată lumea le are și puteți urmări în online pentru că va fi totul transmis, dar o să puteți participa și fizic până una alta.
2: Da, puteți veni cât mai mulți că Petrica nu o să fie, deci...
1: Am făcut și ele o extragere și le-a ieșit de...
2: Doar nu ne-ai urmărit tu din concediu?
1: Da,
2: ce-am
1: nu.
2: Făcut? Vai, da, vai, vai, vai.
1: Mă puteam baza că...
2: Am dat excavatorul unde trebuie. Bine, că nu noi l-am dat, că a fost noroc cu ce mai, că cine...
1: Păi.
2: Na, da.
1: Bun. Hai să le mai spunem câte o știrică ascultătorilor noștri înainte trecem și pe la dedicațiile muzicale. Și nu uitați, doi primari astăzi și aniversează ziua de naștere: Călin Cristian Prodan, primarul comunei și Mijna, căruia îi spunem la mulți ani, și domnul Bujorel Vasile Mureșan, primarul din satul Lung. Ambii sunt tare
2: asta
1: dragi.
2: Asta am vrut să te întreb, că îi cunoști personal tu, bănuiesc,
1: da,
2: că eu nu.
1: Bineînțeles.
2: Eu nu, da?
1: Bineînțeles,
2: da?
1: Sigur că da. Păi unul și... e Sălăjan, celălalt Maramureșan.
2: Da, bine, și n-am fost pe Sălaș, pe Maramureș.
1: Păi da, treci prin satul Lung, treci.
2: Eu
1: când
2: știu
1: te duci
2: pe unde, pe bine,
1: mare,
2: știu.
1: Acolo pe partea stângă e primăria.
2: Dar era fain de trecut ieri, numai că nu, știi, nu, dacă
1: foarte
2: n-am,
1: foarte simpatici,
2: știi?
1: Amândoi, foarte simpatici amândoi. Oameni harnici, bun.
2: Și gospodini, vorba cuiva.
1: Copilă. Hai să vă spunem câte ceva. Uite, peste un an catalogul electronic devine obligatoriu în toate școlile din România. Cele care își permit folosesc aplicații de dezvoltare din partea firmelor private. Platforma publică care va susține toate informațiile despre situația școlară a elevilor este în întârziere, dar Ministerul Educației abia acum începe să lucreze la ea. Au termen de finalizare peste 3 ani. Da, deci în 3 ani de zile catalogul va fi finalizat, cu totul că ei spun că acest catalog electronic devine obligatoriu din anul școlar viitor, conform unui ordin de ministru din 2004. Ministerul Educației a anunțat că pregătește o platformă de catalog electronic național și gratuit pentru toate școlile din țară, care are ca termen de punere în funcțiune sfârșitul anului 2029. Tu ai prins catalogul electronic la fiul tău. Cum e?
2: E excelent. Nu mai pot să facă copii mari.
1: Nu mai merge
2: pot
1: cu dublaje de modificări de note.
2: Da,
1: dar acum ei mai au carnet fizic, nu mai, dacă
2: da,
1: au
2: ba
1: electronic.
2: Da, ba da, ba
1: și
2: da.
1: La ce îl folosești? Trebuie să mai semnezi în el, da?
2: Cum să nu? Trebuie să treacă profesorii notele, ei merg cu carnetul, da, da.
1: Da, da, mai, și trebuie să-l ducă, știi că noi eram obligați. Duceți carnetele la semnat. Ioana Cifor, de ce n-a semnat?
2: Bine, la mine
1: carnetul?
2: Nu era, la mine totdeauna era semnat dinainte, n-are da, rost. Mai că zici că le ghicea gândurile. Nu are rost, omul și legea, tu nu știi pe doamna Piri?
1: Dar ți-l cereau părinții?
2: Nu prea că știau, eu le comunicam. Că n-aveam de ce să nu le comunic, măi, Petrică, pentru că la mine era bine, măi.
3: Și surora?
2: Da, și ea. Ea muncea mai mult decât mine. Eu nu munceam, da, ea a muncit mereu mai mult.
3: Fost mai silitoare?
2: Păi, nu avea neapărat note mai bune, da, era... No, păi stai să-ți explic.
1: Te pup, Sidi.
2: Femeia asta a muncit, eu eram mai golancă, vorba aceea.
1: Bravo! Bravo, Sidi, deci tu ai muncit degeaba, că tot ea lua note mai mari.
2: Asta păi nu este. Degeaba, ea trebuia să muncească mai mult, știi, și eu mă fofilam
1: n-am
2: și mă mai...
1: N-am să uit până am să mă on, dragostea surorilor,
2: Da, da, da, na, asta este, fiecare, știi? Da. Era și, nu că aveam noroc,
1: surorile
2: dar vârteam, măi, omuleț acolo, prindeam și din clasă,
1: cum, și
2: chiar am atentă.
1: Cum, și niciodată notele de părinți? Nu cred.
2: Nu prea am avut de ce.
1: A avut numai note mari?
2: Cam avut cam note mari, dar...
1: Dau ce-i Lara da,
2: bine,
1: pământului.
2: No. Bine, mama
1: și uitați,
2: fi
1: vedeți, note mari, ăștia nu s-au ales nimic de ea.
2: Exact! Și oamenii ăștia m-au luat aici așa, de milă.
1: Dar la ce?
2: Dacă v-ați întrebat de ce sunt
1: oricum,
2: aici unii.
1: Tare e chestia cu catalogul electronic.
2: Da, este. Pe elevi enervează. Și pe mine m-are enerva să fiu elev.
1: Seama.
2: Vă dați seama că m-are enerva.
1: Deci îți vin în timp real, gen...
2: Evident.
1: Copilul nici n-a... pucă să vină acasă, să o împacheteze, să-ți explice, stai mama, tata, să vă explic că de fapt, știi, eu n-am nevinovat, deci pe când ai ajuns acasă, ăla e cu cureaua în mână, treci.
2: Nu, mai, tu știi de ce e bine, hai că spun de ce e bine.
1: Că
2: pentru
1: te calmezi
2: mine,
1: până vine
2: bravo,
1: copilul.
2: Bravo, eu care s-o apucată, m-ai înțeles.
1: Tu ești, da?
2: Da, măcar...
1: Foarte urât vorbește cu copilul ei, să știi, da. Nu urât vulgar, dar ceartă-l...
2: Da, nu doar și
1: vulgar. Îi vorbește de sus, dar eu
2: da,
1: nu...
2: Da, și vulgar, dar tu nu mai auzi, cred că, măi, băiatule, auzi? Nu sunați un pic la protecția copilului să vezi ce se poate face în acest sens? Petrică, da zile pe radio că vrei să-mi faci o denunție, vorba aceea.
1: Horas, dacă vreodată simți nevoia, sună-mă.
2: Da, păi, na.
1: Te sprijin.
2: Să beți un șpriț, poate că doar știi.
1: Hai de mine.
2: Păi, imediat, na, ce mai, nu mai mult și beți un șpriț, crede-mă. Păi, na. Ce vai de mine, tu la 15-16 ani nu beai câte un șpriț.
1: Nu,
2: de nici eu de azi, că da, nici, n-a, nici nimic.
1: Revenea, nu muton. Deci da. Vă calmați până când
2: da,
1: ajunge
2: măi,
1: copilul.
2: Da, apucam să mă calmez, știi? Îi spuneam și lui taică-s-o, uite ce a făcut ăsta michiară sau știu eu ce. Și eram amândoi, bă, stai un pic, lasă când vine, lasă să vedem ce s-a întâmplat, nu direct. Păi dacă
1: și
2: era...
1: Și aveați din alea cu, dacă înveți bine, dacă nu, ia-ți bota și du-te la oi.
2: Vai, le-am urât mereu.
1: Dar
2: vai,
1: de ce
2: Doamne.
1: Corina poate și tu asta, nu poți
2: nu,
1: Ioana?
2: Cu asta distrugi copilul, credeți-mă, cu comparațiile.
1: Uite-te la Corina. Corina cât a luat, spre exemplu? Tu ai luat 6, Ioana. Corina cât a luat? Te rog să-mi spui.
2: Lasă că aveam și eu
1: 9. Dar cum ea reușește, măi, Ioana? Așa făcea da. Doamna Piri.
2: Păi mă, dacă luam 9 de exemplu, dacă era 9 de exemplu, bineînțeles că nu era bine că nu era 10, dar dacă, nu știu cine, avea ea punctele ei slabe, oamenii ei cu care avea tot treabă, știi, maică mea, adică, nu cu toți din clasă, avea oamenii ei 2-3, știi, no, ăla cât ala, ăla cât ala, cât ala, aha, no. Nu era bun, nu mai era bună nota, știi, dar dacă lua... Luau persoanele alea sub mine, 8-50 de exemplu, atunci era bună nota nouă, mă, copile. Știi ce zic?
1: Și noi l-aveam, în orice clasă era cel mai deștept al clasei, știi? Și totdeauna te compara cu ăla.
2: Nu, cel mai muncitor eventual, nu cel mai deștept. Păi, serios.
1: No, ce-am lovit un orgoliu, că nici acum nu o suportă pe Corina.
2: Pe cine?
1: E Corina.
2: Tu știi cine mi-a fost mie colegă de clasă și prietenă foarte, foarte bună?
1: Cosmina... Cleopatra.
2: Nope. Cosmina Cucură.
1: O salutăm.
2: Artista noastră. Da, o salutăm și chiar mai... o îmbrățișez pe Cosmina.
1: Avea note mai mari?
2: De cele mai multe ori, da.
1: Și te compara.
2: Da, și eram și prieten de familie cu toții. Da, și Cosmina nu era atât de rebelă ca și mine. Era și mai liniștită și mai cu
1: minte
2: Ioana, Cosmina.
1: Da, de ce poate Cosmina și tu nu poți?
2: Da.
1: Mă, Nelu, explică-i și tu.
2: Da, și Cosmina era și mai frumoasă. Cosmina era un pachet complex, da.
1: Da. Asta nu cred că îți spunea doamna Meri. Tu
2: nu,
1: de ce nu poți fi așa
2: noi.
1: De frumoasă?
2: Nu, asta știam noi.
1: Tu vezi ce frumoasă, uite-te la tine, tu uite-te în oglindă. Da. Cum ar fi fost să-ți spună
2: bine,
1: părinții?
2: Bine, și Cosmina le avea pe ale ei, că mai avea pe cineva peste ea în clasă și ea, mă rog, și ea suferea ca și mine, sunt convinsă de aceleași chestii, ai înțeles? Adică aceleași comparații. Noi eram așa pe trei trepte cumva, știi? Da, eu acum mă amuz, dar ce... Vezi, și știi ce mă bucur? Că și atunci am avut cumva suficient discernământ, la vârstele acelea, chiar eram în gimnaziu, desigur, și nu am prins ură pe Cosmina. Noi eram cele mai bune prietene, știi? Chiar dacă... Înțelegi? Da. Eu eram mai nașpa, că Cosmina era un pic mai bună, știi?
1: Da, uite, ne întreabă cineva, ne-a spus într-o dimineață că va fi o sărbătoare într-o comună și vor fi prezenți cu elicopterul. A fost sărbătoarea. Ați ratat-o, a fost la Vârșolț, dar n-a putut să decoleze elicopterul din cauza ploii.
2: Și aceți, și nu mai știu ce, dar din condiții meteorologice, da, să știți. Exact. Nu se poate, nu se poate totdeauna.
1: Nu se poate, da.
2: Da, așa cum
1: deci cam
2: pot
1: așa
2: eu.
1: E, revenind la ale noastre cu catalogul electronic, va fi obligatoriu de anul viitor, numai bine când intra meu în clasa întâi.
2: Numai că păi nu, e la nu ia, nu o să ia note, dar bine, va avea, ba da,
1: are,
2: avea are calificative.
1: Și, nu?
2: Nu, bine, foarte bine, alea cred că sunt, nu?
1: Păi
2: nu,
1: da,
2: alea sunt la, nu, alea sunt la tradițional. Da. N-are nimic, stai un pic, ceva are pe acolo.
1: Steluțe, lunițe.
2: Nu mai țin minte, măi, și al meu a fost la step.
1: O, mamă, te implicată în sistemul educațional exact al copilului. În ce clasă e acum el?
2: Lasă-l în pace. Este da, într-o
1: știți?
2: Clasă. Nu, de aia ți-am și zis că acum e vid, ca să nu mai... Da.
1: Doamna Piri.
2: Am uitat și eu. Da, că știe mama.
1: Dar nu mai vine alături de noi nici doamna Piri, nici doamna
2: Sidi.
1: Nu,
2: e foarte ocupată pe la servici, că deja mi-a trimis mesaje de dimineață să fac aia. În 10 octombrie este, dar face petrecere drăguță, sper să
1: că
2: fie,
1: mă invită.
2: Că altfel nu mă duc, vin, stau.
1: Sper că mă invită.
2: Te invită, sigur. În 3 va face petrecere.
1: Vezi că acolo sunt CD, să nu aud că nu m-ai invitat, că nu m-ai chemat, că vei din
2: da, face tale petrecere frumoasă.
1: Că ți-i inviți numai pe atâi la bachata.
2: Auzi, Ghicea am vrut să zic, vezi că ia stăm zi până dimineața, asta am vrut să zic. Și după aceea vezi că plecăm ultimii, da, am vrut să zic ție. Și mi-am amintit că fiul meu, după ce, când auzi, zice, în ce zi pică, vineri sau sâmbătă? Păi zic sâmbătă, zice, perfect, putem sta până dimineață, a zis el. Plecam ultimii.
1: Sidi doarme la 12-1.
2: Dar nu cu ea, dar ce trebuie să ieși belea?
1: Liniștit,
2: vine
1: că și poate. Domnul Nelu.
2: Da.
1: Eu nu mai vin.
2: Dar nu, domnul Nelu nu va sta foarte mult, că va pleca după aceea într-o
1: treabă
2: vacanță și trebuie să plece la, înspre aeroportul.
1: Și dacă nu-și găsea el scuza, că vedea ce balamuc e pe acasă. Ce?
2: Nu,
1: Piri, ce-i cu ăștia?
2: La mine e balamuc, la sora mea nu-i balamuc.
1: Ce-i
2: nu
1: cu
2: uita
1: ăștia? Piri. Pe unde eu găsi CD pe ăștia?
2: Va, uite de ce creaturi! Vai, nu glumesc, că nu, măi!
1: No, cată ceva, Piri, să putem pleca, că pe mine mă doare capul deja.
2: Eu e asta cum mă doare capul deja, da, deci n-are... Dacă ar fi aici și fiul meu, ce bine l-ați imitat amândoi. Da.
1: Respectele mele, domnul Nelu, știu că nu mă suportați, asta este.
2: Lasă, vă împăcați la ziua lui sora mea, poate ce să zic, Petrică.
1: Exact. Bun, ia spuneți mai departe, tovarășa.
2: Despre ce?
1: O știre, cum despre
2: păi nu,
1: ce?
2: Păi nu, hai că ne-am tot prostit, m-am tot prostit eu, că sunt distrat astăzi. Și... Da, și haideți să vă explic, să vă spun încă o dată pachetele, așa scurs, succint și să înțelegeți, da, cele de la dedicație. Deci avem pachetul bronz, care implică un bilet la extragere. Avem pachetul silver, care implică 2 bilete la extragere, la tombolă, da. Și mai avem și pachetul gold, care implică 4 bilete. Nu, da, da, 4 bilete. Așa, și ce am vrut să mai zic? Ce trebuia să mai zic oare? Da, cănile se trimit la silver și la gold.
1: Exact.
2: Da, vin direct la dumneavoastră acasă.
1: Încă nu le-am trimis pe cele din septembrie, deci cei care ați trimis la începutul lunii septembrie, încă nu le-ați primit. O să le primiți
2: în octombrie.
1: Exact, da, în octombrie.
2: Cam
1: noi
2: asta,
1: la final de lună sau la începutul lunii viitoare trimitem cănițele. Așadar, mai aveți puțin de așteptat.
2: Da.
1: Bun, dragii noștri, pregătim ceva muzică pentru dumneavoastră. Vă așteptăm în continuare și cu dedicații muzicale radiosomeș.ro. Acela este locul. Încă o dată la mulți ani primarului din Șimijna și primarului din Satul Lung. Astăzi își aniversează ziua de naștere. Și până una alta mai avem încă un dar muzical, iată, din partea domnului Marian Bocșa, pentru soția Corina, cu mesajul la mulți ani și te iubesc mult. Frumos. Domnul Marian Bocșa pentru doamna Corina. Doamna Corina, ce să zic, să vă bucurați de soț, să aveți parte de o căsnicie fericită și mai ales dumneavoastră la mulți și fericiți ani. Știi cum le spun prietenelor mele care își aniversează ziua de naștere?
2: Păi nu știu că nu ți-s prietenă.
1: Noroc că ți-ai ales soț cum trebuie.
2: Pe bune?
1: Da. Ăsta e cel mai mare cadou. Tu n-ar trebui să mai ceri în viața ta cadouri. Uite ce soț ai. Deci așa le urez.
2: Bine, care are, dar care nu, la fel zici, păi normal că
1: eu
2: ții
1: nu,
2: cu ei.
1: Eu nu am căsătorit, eu n-am de astea.
2: Nu, care n-are soț, nu care n-are soț, care n-are soț așa cum trebuie.
1: Păi și toate au, că sunt prietenii mei. Alo.
2: A, de ce ești prietenii tăi, nu numai
1: alo. Alo, cum
2: deci,
1: adică?
2: Deci tu nu ești sincer cumva cu prietenele tale.
1: Cum să nu fiu sincer?
2: Păi nu ești părtinitor, că-s nevestele prietenilor tăi și ridici pe ei în slăvi.
1: Sunt foarte sincer.
2: Nu e ce faci, tu nu e ok. Aveți grijă, fetelor.
1: Uitați cine mă trage mie atenția, că ce fac nu e ok. Va...
2: Ce s-a ajuns de lumea asta, să un pic?
1: Doamne, ferește, domnul Nelu, dacă am ajuns așa. În fine, dăm drumul muzicii cu Aurel Tămaș și Țara mea și mândra mea. Până atunci, vouă, neața! Neața!

0: 20%. Detalii în magazine.
1: Ambient. Casa casei tale.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița, Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
6: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
7: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
6: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în și eu, județul Bistrița, Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, doamnelor și domnilor, 9:55 de minuțele. Doamne, ce a trecut și matinalul de astăzi și emisiunea noastră de dedicații muzicale, dragii noștri.
2: Și eu nu mai am stare și nu mai am stare. Mâine iarăși plec. Mâine mă la Cluj. Doamne, cât de mult îmi place orașul.
1: Nora drumurilor.
2: Și place, da. Nu știu cum ar, nu știu, am o perioadă în care nu pot să stau mult pe acasă, nu știu.
1: Acea perioadă nu se mai sfârșește.
2: Păi acum și munca la radio mă ajută în acest sens.
1: Bineînțeles, păi din simpozion în simpozion, din întâlnire în întâlnire.
2: Munca din place. Teren, lasă.
1: Exact. Să vină puntea, să mergem la Cluj, acolo frumos, pe 13 noiembrie.
2: Ce păcat că ține atât de puțin doar.
1: Da. Mâine, dragii noștri, la emisiunea în direct cu dumneavoastră, invitat va fi primarul comunei Rotna din județul Bistrița Năsăud, iată tot o stațiune turistică declarată de curând. Astăzi, iată, l-am avut la matinal pe primarul din Ogna, Sugatac, tot cu turismul suntem, uite, așa ni se arată. Ce să zicem, vă dorim tuturor o zi excelentă, numai bine, nu uitați că dedicațiile muzicale le puteți transmite pe tot parcursul zilei și noi o să le citim în următoarea zi, mai puțin în weekenduri, evident. Așadar, radiosomeș.ro și puteți câștiga tractorul oferit de Macao sau premiile de consolare oferite de prietenii noștri de la Dynamic Tools prin Big Store. Așadar, lucruri frumoase. Și mâine avem parte și de extragerea pentru prietenii noștri de la Lostrița.
2: Da, că mâine vine, ziua mea preferată.
1: Exact, mă. Dragilor, da. Acesta a fost matinalul, o zi excelentă. Vă dorim să auzim numai de bine și o melodie tare, tare faină cu Suzana și Daciana Vlad. Pe muntile, de la vamă.
2: Vă țuc și eu.
1: Hai, o zi excelentă.

0: 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.
1: Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
2: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Un ținut al splendorii se întinde la poalele munților Rodnei, la confluența văii Borcutului cu Someșul, pe care l-am putea asemăna cu o mică Elveție, mai ales că, nu întâmplător, orașul St. George Bay, despre care facem vorbire, este înfrățit cu orașul Lausanne, din Elveția. Însăși zeița Hebe, cea pe care vechii greci o celebrau ca zeitatea tinereții, sănătății și leacurilor, pare a fi ales acest loc, care este ca un cuib între dealurile subcarpatice abrupte, să întemeieze orașul stațiune. Se știe că scriitori vestiți ca Ion Luca Caragiale, George Coșbuc, Ioan Slavici, Nicolae Iorga, Alexandru Odobescu, Lucian Blaga și mulți alții vizitau des St. George-ul, atrași de farmecul naturii și proprietățile curative ale apelor minerale din zonă. Mult mai veche, dar pomenită în documente la 1241, localitatea a avut un destin legat de explorarea și exploatarea bogățiilor naturale, dintre care cea mai semnificativă s-a dovedit a fi apa minerală de St. George, adică borcutul, cum îi se spune popular, care a făcut prin efecte benefice asupra sănătății să-i se ducă vestea în țară și în străinătate din vremea Imperiului Habsburgic și până în zilele noastre. Miraculos, apele venite din adâncuri aduc beneficii stării de bine a celor ce le folosesc. Bisericile din oraș sunt o dovadă clară că locul este unul al credinței în Dumnezeu și al bunăvoinței între oameni. Numărul și vechimea lor sugerează că aici călătorul va găsi oameni aflați în bună rânduială, creștini primitori și ospitalieri, și se va bucura de pace și liniște sufletească.
4: Sunt preotul Paul Gavriloae, preot paroh al parohiei ortodoxe numărul 2 din St. George's Bay și în cele ce urmează am să încerc să prezint succint componenta religioasă a localității în care Dumnezeu mi-a hărăzit să slujesc. Situat la poalele munților Rodnei, orașul stațiune St. George's Bay este ocrotit din punct de vedere spiritual de cel care și dă numele acestei localități, și anume de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Comunitatea de aici, formată din oameni extrem de gospodari, cu diverse preocupări, de la simpli țărani agricultori, meșteri, până la intelectuali, toți sunt uniți și se regăsesc într-un punct fix, și anume credința în Dumnezeu. Drept mărturie despre credința oamenilor din acest loc stă bisericuța Monument Istoric, ce se află actualmente la Mănăstirea Cormaia și care vorbește despre dragostea oamenilor de aici față de Dumnezeu de acum câteva secole, dar pe lângă ea și Biserica Sfântul Nicolae, cunoscută sub denumirea de Biserica Mare, construită între 1875 și 1880, Biserica Schimbarea la Față din stațiune, construită de Părintele Ioan Bunea în vremuri extrem de dificile, Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril de peste apă, construită de Părintele Mihai Irimia cu multă trudă, și mai nou, biserica care se construiește în stațiune, închinată ocrotitorului orașului. Merită din plin să amintim aici și de lucrarea duhovnicească pe care o face Centrul Misionar de Tineret Ioan Bunea în orașul St. George's Bay, unde adună anual mii de tineri în taberele creștine organizate de Biserica Ortodoxă.
3: St. George's Bay înseamnă astăzi pentru orice vizitator sănătate și odihnă, precum și drumeție și obiective atrăgătoare, încărcate de cultură și artă. Astfel se poate ieși din stațiune pe Valea Cormăii spre Mănăstirea Bunavestire, mai apoi Cascada Cheilor, frumos amenajată, mai sus, urmând drumul marcat până la intrarea în rezervația naturală Munții Rodnei, Călătorul are parte de surprize plăcute, pentru că peisajele sunt de vis spre lacul Lala și vârful Ineu și locurile de popas și trasele permit admirarea florei locului. Stânile de oi ale sângiorzenilor din munte sunt și ele locuri de atracție turistică și popas și aici se poate servi un balmoș sau o tocană de miel în aerul tare al muntelui. Pe apele Cormăii și ale Someșului Superior, pescarii pot găsi păstrăv, clean, mreană. Satul vechi are case tradiționale, acoperite cu șindrilă și înconjurate de târnați, descriind vechea locuire a localității. Și întregul Sângiorz este o combinație fascinantă între nou și vechi, între urban și rural. Muzeul de artă comparată al orașului merită vizitat pentru a cunoaște în esența lor artistică aceste alternanțe. Recent au început modernizări și amenajări pe fonduri europene consistente și realizarea acestor proiecte va relansa Sângiorzul Băi ca una dintre cele mai valoroase stațiuni ale Transilvaniei, prin confort, atracții și regim balneoclimateric. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
2: Anunț important pentru toți primari din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
3: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care îi iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: la la la.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul ansamblului folcloric Rapsodia Someșană din Cluj-Napoca, Dan Constantia. Bine v-am regăsit în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, familia Radio Someș, bună ziua, Raluca, și mulțumim pentru oportunitate.
2: Știu că urmează spectacolul aniversar, pentru că se împlinesc 51 de ani de Rapsodia Someșană și ați pregătit un spectacol de excepție. Vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți ce vom putea trăi așadar în data de 25 septembrie, începând cu ora 18 la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca.
3: Mulțumim tare mult! Am spus-o de fiecare dată că Rapsodia Someșană își dorește să fie prezentă pe scena Casei de Cultură de la Cluj-Napoca în fiecare an. Iar dacă anul trecut am sărbătorit 50 de ani de la înființare, în acest an sărbătorim 51 de ani. Și ce poate fi mai frumos ca tu, ca și dansator, ca și muzicant, ca și solist, să sărbătorești cei 51 de ani pe scenă. Noi ne dorim să fim fiecare an pe scena Casei de Cultură pentru publicul clujean. Am spus-o mereu, Rapsodia Someșană, începând din luna aprilie, mai, până spre toamnă, are spectacole în diferite localități ale Clujului. Dar noi ne dorim să fim și la Cluj-Napoca. Și în acest an, așa am hotărât, 25 septembrie, orele 18, Casa de Cultură Cluj-Napoca. Iar am spus mereu că ne dorim, pe lângă soliștii noștri pe care avem și care sunt niște soliști deosebiți, să avem și invitați. Dar revin la soliștii noștri. În acest an, noi așa ne-am gândit să avem din mai multe zone ale țării. Și avem Delia Toderici, Ioana Șuteu, Roxana Poiană din zona Moldovei, Sebastian Roman, Loredana Toșa și Mihaela Toșa. Dar, tot așa cum am spus de fiecare dată, ne dorim să avem și invitați mai special. Și în acest an, noi ne-am gândit la Deți Iuga, iar din zona Mureșului, Maria Butilă.
2: Domnule director Dan Constantea, trăim povestea, continuăm tradiția, este mesajul spectacolului aniversar. Vreau să vă întreb ce poveste vreți să le transmiteți, de fapt, celor care vor fi în sală pe 25 septembrie?
3: Ce vrem să le transmitem? Iubirea de joc popular și de cântec pe care o are această familie. Am spus-o mereu, familia Rapsodia Someșană e ca și o a doua familie. Avem colegi de la înființarea ansamblului din 1975 care vor fi pe scenă alături de noi. Avem colegi mai tineri, pentru că spunea cineva că folclorul românesc s-ar putea să nu meargă pe calea cea bună, dar eu o spun, folclorul românesc și jocul popular, până sunt tineri și iubitori, ca noi și ca și colegii pe care avem noi în ansamblu, cum am spus-o mai înainte, de la 16 ani până la 60 de ani, 55 de ani, folclorul românesc va fi pe mâini bune. Pentru că încă sunt iubitori de joc popular și de cântec popular. În acest an noi am pregătit și alte surprize pentru iubitorii de joc popular. De ce spun asta? Pentru că avem joc din Ținutul Codrenesc. Anul trecut, revin la iubirea de joc popular, am avut parte de un turneu memorabil. Rapsodia Someșană anul trecut a fost în turneu în China. Deci după 35 de ani de joc popular, 40 pe care i-au anumit colegi, îmi spunea un coleg, e cireașa de pe tort. Am avut parte de un turneu memorabil în China. Iar în acest an, Rapsodia Someșană va pleca în Dubai. E o bucurie enormă, pentru că bucuria dansatorului e și una dintre acestea. Să fie plecat într-un turneu de care să-ți amintești mereu cu drag. Iar acesta din China a fost de 1000 de puncte.
2: Domnule director Dan Constantea, vorbim despre 51 de ani de Rapsodia Someșană, adică peste 5 decenii de cântec, de dans, de tradiție. Care este cea mai importantă moștenire pe care o lăsați generațiilor care vor veni?
3: Cea mai bună moștenire, cea mai frumoasă este ca cei care vin din urmă să sărbătorească 60 de ani, 70 de ani și cine știe, să meargă și ei pe la 80, pe la 90 de ani. Cred că e cea mai mare moștenire să vezi că cineva vine din urmă și noi le lăsăm jocurile noastre din Ardeal, cum am spus mai înainte că trecem de la una la alta, avem și joc din Ținutul Codrenesc, jocuri din Ardeal, joc din Ținutul Oașului, joc din Banat, pe care sperăm să-l putem prezenta publicului clujean. Cred că cea mai mare moștenire este iubirea de joc popular pe care au colegii mei care sunt de la începutul ansamblului, de la înființarea lui din 1975.
2: Domnule director Dan Constantia, vreau să vă întreb și despre bilete. Unde pot să-și achiziționeze oamenii și ascultătorii care ne ascultă în aceste momente bilete pentru concertul aniversar Rapsodia Someșană din data de 25 septembrie?
3: Da, noi am pus biletele în vânzare pentru că am fost nevoit să organizăm acest spectacol cu bilete. Biletele se găsesc pe site-ul iabilet.ro. Vă rugăm tare mult să intrați acolo, e foarte simplu, acolo găsiți ceea ce trebuie să faceți. Am pus un preț modic, pentru că iubirea de joc popular nu are preț. E un preț modic al biletelor. Pe site-ul iabilet.ro găsiți bilete și detalii pentru a putea să vă cumpărați biletele și să fiți alături de noi.
2: Vreau de final, domnule director Dan Constantea, să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri care ne ascultă chiar în aceste momente, număr foarte mare.
3: Gândul meu este, dragilor, bucuriile vin din lucruri simple, dar și din oameni prețioși și buni. Iar voi, publicul, sunteți acei oameni prețioși și buni care sigur veți cumpăra bilete și veți fi alături de noi pe scena Casei de Cultură a Studenților Cluj-Napoca, 25 septembrie 2026, începând cu orele 18. Vă invităm și vă așteptăm cu drag și să nu uit conducerea muzicală al nostru dirijor și prieten Radu Sămărtean.
2: Și încurajăm ascultătorii să-și noteze în agenda data de 25 septembrie, ora 18, Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, spectacolul aniversar 51 de ani de Rapsodia Someșană. Mulțumim tare mult, domnule director, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând.
3: Și noi vă mulțumim, vă iubim, vă prețuim, din suflet vă mulțumim.
2: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul director Dan Constantia, directorul ansamblului folcloric Rapsodia Someșană Cluj-Napoca. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

0: cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
7: Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

aplicații muzicale, premii colosale pe radiosomeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
5: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe Mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
6: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
7: La Pentelescu!
6: La Pentelescu.ro.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
1: Roserhouse.ro. Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea Complexului Muzeal Bistrița Năsăud.
3: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
4: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.

OK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Astăzi vă aducem veste și vom face poveste despre simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, care va avea loc în curând la Cluj-Napoca în organizarea Someș Media Group și a radioului Someș, care cu acest prilej sărbătoresc împlinirea a 25 de ani de existență și activitate în folosul oamenilor. Până la urmă, un radio este tot o punte care leagă oamenii între ei, artiștii de public, trecutul de prezent și fac multe alte conexiuni. De aceea, organizarea acestui simpozion vine ca o confirmare a vocației și misiunii postului de Radio Someș. Menirea simpozionului este să creeze legături mai puternice între oamenii administrației publice locale, între primarii și consilierii din sate, comune, orașe și municipii diferite din Ardeal, care, printr-o comunicare autentică, încredere reciprocă și prietenie, pot să pornească la un nou drum comun în activitate. Am constatat că multe dintre formele instituționalizate de colaborare dintre OAT-uri existente încă s-au birocratizat excesiv și au pierdut pasiunea și căldura umană specifică muncii în comun și au devenit cam nefuncționale. Ele au devenit cu trecerea anilor doar forme instituționalizate uzate, din care lipsește fondul autentic al comunicării și solidarității umane. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, aflat acum la prima ediție, vrea să se constituie într-o platformă anuală de discuții sincere, libere, profesioniste și eficiente între administratori, care să contribuie la realizarea unor proiecte integrate în folosul comunităților. Am văzut cu toții că în ultimele decenii administrațiile publice locale din Transilvania au făcut eforturi remarcabile pentru dezvoltarea infrastructurii, cu hărnicie, cu fonduri proprii, cu fonduri europene, cu fonduri atrase prin diferite programe de finanțare. S-au modernizat drumuri, străzi, rețele de apă și canalizare, școli, cămine culturale, spații publice și obiective comunitare. Și radioul Someș a fost partenerul statornic și de nădejde în mediatizarea complexă a acestor realizări. Satele, comunele și orașele Transilvaniei arată astăzi în multe locuri cu totul altfel decât în urmă cu 2-3 decenii. Dar dezvoltarea nu este bine să se oprească și nu se poate opri aici. După ce gospodarul își pune gospodăria în ordine, el își deschide poarta și își așteaptă oaspeții. Cred că și comunitățile noastre au ajuns într-un asemenea moment în care se spună: am făcut ordine în gospodărie, am construit, am modernizat, am amenajat, am investit. Acum trebuie să deschidem porțile. Suntem în etapa ospitalității, a promovării și a valorificării patrimoniului natural, arhitectonic, istoric, etnografic și cultural pe care fiecare comunitate îl deține. Noi credem că această nouă etapă cere mai mult decât efortul unei singure administrații. Ea cere solidaritate, cooperare și unitate între administrațiile publice locale. Fiecare localitate are propria sa poveste. Un sat, o biserică veche, altul o casă tradițională, altul o moară, un atelier, o tradiție sau o sărbătoare, despre care am vorbit de atâtea ori. Un oraș are un centru istoric, un muzeu, un monument, câteva personalități sau o tradiție economică. Dar turistul nu caută întotdeauna un singur obiectiv, pentru că el caută o poveste întreagă. De aceea este nevoie să legăm poveștile între ele. O biserică poate deveni începutul unui traseu, un muzeu poate deveni o etapă a unei călătorii, o tradiție poate deveni motivul unei sărbători, un produs local poate deveni parte din identitatea unei regiuni. Proiectul Puntea vine în întâmpinarea nevoii de a transforma obiectivele disparate în trasee, traseele în destinații și destinațiile în obiective turistice de nivel regional, național și internațional. Una dintre marile provocări ale administrației locale este depășirea ideii că fiecare localitate trebuie să se promoveze singură. Dacă un turist ajunge într-o localitate din Transilvania, trebuie să existe toate motivele pentru ca el să descopere și localitățile din jur. Astfel, un călător prin Ardeal care vine pentru un obiectiv poate fi determinat să rămână o zi în plus, apoi încă una și încă una. De aici apare necesitatea unor parteneriate reale între primării, prin care localitățile să se promoveze împreună și să construiască produse turistice comune. O idee fundamentală care se va discuta la simpozionul Puntea va fi crearea unor trasee turistice între comunități și interjudețene, de exemplu, trasee ale bisericilor și monumentelor istorice, ale satului tradițional transilvanian, trasee ale meșteșugurilor și meseriilor tradiționale, trasee gastronomice, mai apoi ale apelor minerale și stațiunilor balneare, trasee ale personalităților culturii române, mai apoi ale muzicii și literaturii, trasee ale cetăților și orașelor istorice, trasee de drumeții montane și ecoturistice, trasee integrate de bicicletă, trotinetă, sporturi pe roți, trasee ale muzeelor și colecțiilor locale sau ale festivalurilor și sărbătorilor tradiționale. O asemenea rețea va face ca turistul să nu mai vadă localitățile ca pe niște puncte separate pe hartă, ci ca pe repere și jaloane ale aceleiași povești transilvanene. Turismul nu trebuie privit doar ca o activitate culturală sau recreativă și se cere trecută în planul economic al localităților, pentru că turistul care vine într-o localitate consumă servicii, cumpără produse locale, mănâncă la restaurante, se cazează, vizitează obiective, plătește bilete de intrare, cumpără obiecte de artizanat și contribuie la menținerea unor ocupații tradiționale. Prin urmare, dezvoltarea turismului poate însemna locuri de muncă, venituri pentru antreprenori, păstrarea tradițiilor și șansa tinerilor de a rămâne acasă. Noi credem că nicio administrație nu poate construi singură un ecosistem turistic complet. Și de aceea este nevoie de colaborarea dintre administrațiile publice locale, antreprenori, pensiuni și hoteluri, restaurante, producători locali, meșteșugari, asociații culturale, muzee, instituții de învățământ, organizații turistice și ONG-uri cu profil adecvat. Primăria și administrația publică locală poate crea infrastructura și cadrul favorabil, iar antreprenorul poate crea servicii. Omul de cultură poate spune povestea, iar localnicul poate păstra tradiția. Astfel se creează rețeaua complexă de promovare și dezvoltare a turismului. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, Puntea, trebuie să-i aducă pe toți aceștia împreună, pentru o comunicare eficientă și fapte pe măsură. Nu poate să fie un primar în Ardeal care să nu participe la așa proiect generos și aplicat cu propria activitate. Așa că simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, la prima ediție, vă invită și vă așteaptă cu drag în 13 noiembrie la Cluj, pentru că unirea dă puterea și împreună putem face lucruri de seamă pentru oameni. Eu așa zic. Voi ce spuneți?
1: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, în premieră, îl avem alături de noi pe părintele paroh Radu Boșcu, părinte paroh în cadrul parohiei ortodoxe române din Baden bei Wien, Austria. Bine v-am găsit, părinte, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am găsit, salut pe această cale și pe ascultătorii familiei Radio Someș.
1: Este o bucurie să putem să ne auzim cu dumneavoastră și vreau să le zic ascultătorilor că veți fi o prezență constantă pe undele Radio Someș și totodată și în familia Radio Someș. Și în cele ce urmează vreau să aducem în atenția ascultătorilor noștri un eveniment foarte important, reprezentativ și frumos, care urmează să aibă loc. Vorbim despre sfințirea Troiței Parohiei Baden bei Wien din Austria, luni 26 octombrie 2026, începând cu ora 13, dar înainte să vorbim despre eveniment propriu zis și ce vor putea să trăiască credincioși în această zi minunată, vreau să vă întreb de la ce a pornit ideea acestui frumos eveniment.
2: Da, într-adevăr, așa este, așa cum se știe, foarte mulți români sunt plecați afară, sunt plecați în diaspora. Diaspora, să știți că înseamnă risipire sau împrăștiere și noi suntem pe aceste meleaguri pe care poate Dumnezeu așa a rânduit să fim aici. Dar iată că românii noștri dragi nu au uitat că au plecat de acasă și au venit cu ei, cu dorurile lor, cu credința lor și de aceea Patriarhia Română s-a îngrijit ca și afară, în Austria, cel puțin, și în Germania, să fie biserici ortodoxe. Deci, parohia noastră a fost înființată acum 5 ani de zile, parohia Baden bei Wien. Iar noi, după 5 ani de zile, când avem acești 5 ani de jubileu, prin bunăvoința părintelui catolic, la care noi suntem în chirie cu biserica, părintele Andreea Sornic, am putut să punem o troiță pentru slava lui Dumnezeu și ca semn al credinței noastre românești pe aceste meleaguri ale Austriei. Este o troiță ridicată la Oberwaltersdorf, este o localitate lângă Baden imediat, pentru că bicircul Baden, adică cartierul Baden, are în componență vreo 15 localități. Troița este ridicată ca semn al credinței și recunoștinței față de Dumnezeu, dar și de prietenii români și austrieci. Evenimentul are o semnificație aparte, fiind organizat la împlinirea acestor 5 ani de pribegie, le-a spune eu.
1: Părinte Radu Boșcu, vreau să vorbim puțin și despre evenimentele care urmează să aibă loc înainte de evenimentul propriu-zis din data de 26 octombrie luni, pentru că știu că evenimentele vor debuta vineri 23 octombrie și se vor desfășura până în data de luni 26 octombrie, când va avea loc sfințirea Troiței, așadar.
2: Așa este. Evenimentele jubileu dedicate parohiei noastre, 5 ani de parohia Baden bei Wien, vor debuta în 23 octombrie de la ora 19 seara cu taina Sfântului Maslu, care va fi oficiată în sobor de preoți, urmând ca sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 15, să lansăm un album jubileu, un album al parohiei noastre, adică un album în care am pus toate gândurile, toate pozele, toate lucrurile care s-au întâmplat pe parcursul celor 5 ani și va fi un prilej de bucurie, pentru că toate acestea însumează, de fapt, credința și prezența românilor ortodoxi în această parte a Austriei. Duminică 25 octombrie va fi de la ora 11 Sfântă Liturghie, la fel în sobor de preoți, iar luni, când va avea loc frumosul eveniment, în 26 octombrie, de la ora 11 va fi liturghia arhierească în prezența Preasfințitului Părinte Macarie Drăgoi, cu binecuvântarea Înalt-Preasfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Serafim, care va sluji Sfântă Liturghie la noi, Preasfințitul Macarie Drăgoi, iar mai apoi vom sfinți Troița alături de Părintele Andreea Sornic, care este gazda noastră, și autoritățile austriece, cât și a credincioșilor ortodoxi și catolici care vor fi prezenți la acest frumos eveniment.
1: Părinte Radu Boșcu, Troița este un semn al credinței și al recunoștinței față de Dumnezeu, dar și al prieteniei dintre români și austrieci. Și vreau să vă întreb ce mesaj transmite această troiță unui român care trece pe lângă ea, dar și unui austriac care o întâlnește în spațiul comunității sale.
2: Da, așa este. Este un semn al prieteniei noastre. Comunitatea noastră românească ortodoxă de la Baden bei Wien a fost primită cu căldură de către austrieci. Ei se bucură pentru că noi suntem atât de prezenți la Sfânta Liturghie, sunt impresionați de costumele populare cu care oamenii vin îmbrăcați la liturghie, de dragoste pe care au românii față de biserică. Sunt uimiți că biserica este plină de duminică de duminică, iar această troiță este mai mult decât o construcție de lemn. Este de fapt o rugăciune așezată la marginea drumului, o mărturie tăcută că românii plecați departe de țară își poartă credința, tradițiile și rădăcinile din suflet. În același timp, ea vorbește despre legătura și de buna viețuire care este între comunitatea ortodoxă și comunitatea catolică de aici, din Oberwaltersdorf. Ăsta este simbolul și semnul pe care noi îl avem aici, în această parte a Austriei, și suntem bucuroși că românii noștri sunt demni, sunt cuminți și sunt respectați pentru ceea ce însemnăm noi în comunitate.
1: Părinte Radu Boșcu, sigur că vreau să continui discuția în această notă și vreau să vă întreb cât de important este ca românii din diaspora, pentru că foarte mulți ascultători ne ascultă din diaspora, să-și păstreze identitatea și tradițiile, fără ca acest lucru să însemne neapărat o separare, putem spune, de comunitatea în care trăiesc.
2: Da, într-adevăr, comunitatea, știți, parohia este de fapt o familie, o familie care unește și este foarte important pentru că ei sunt aici alături de noi, românii noștri vin cu drag și dor. Am trecut și această perioadă delicată a pandemiei în care s-au închis granițele, nu puteau să meargă acasă și iată că biserica i-a unit. Biserica i-a unit. Și noi trăim în această țară în care nu este ușor să treci pentru că ești departe de acasă, duci dorurile cu tine și totuși noi aici în familie aducem în fiecare duminică un pic de Românie în sufletele românilor și asta este foarte important.
1: Părinte Radu Boșcu, vreau de final să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri. După cum vă ziceam, sunt foarte mulți ascultători care sunt în diaspora în aceste momente și ne ascultă și cumva datorită nouă și datorită Radio Someș se simt mai aproape de casă, inclusiv datorită dumneavoastră și munca pe care o depuneți și pe care o faceți pentru comunitatea românească din străinătate, îi aducem pe românii noștri plecați mai aproape de ce înseamnă România noastră dragă.
2: Așa este. Îi așteptăm cu drag pe toți cei care sunt în diaspora, pentru că noi, cel puțin în Austria, suntem, din punct de vedere statistic, peste numai în Viena sunt peste 120.000 de români, așa cum ne arată statisticile, suntem foarte mulți. Noi așteptăm cu drag pe toți la acest eveniment frumos, îi așteptăm să fie aproape de noi, să simtă un pic de România, să-și se întâlnească în rugăciune cu părinții, cu cei plecați în veșnicie, pentru că această cruce ridicată spre cer unește. Unește și arată credința oamenilor, pentru că dincolo de aceste granițe, Dumnezeu ne cheamă pe toți să fim aproape unii de alții. Este foarte important la acest lucru și aici se pare că în diaspora am înțeles românii, poate mai mult ca și oricând, că doar împreună vom putea să mergem înainte.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, părinte Radu Boșcu, că ați fost alături de noi. După cum ziceam la începutul intervenției, veți fi o prezență constantă în familia Someș și ne bucurăm tare, tare mult că putem să fim mai aproape și de românii care sunt plecați în străinătate și să-i aducem, după cum ziceam, mai aproape de România noastră dragă. Vă mulțumim tare mult, mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm cu mare drag alături de noi și în perioada următoare.
2: Vă mulțumesc tare mult și vă promit că vom fi împreună de aici încolo pentru atâta timp cât va rânduie Dumnezeu și vă rog, nu uitați că nu este doar o filă de istorie care se scrie aici pentru românii din această parte a lumii, ci este o troiță ridicată în pământ austriac cu rădăcini românești și cu brațele crucii deschise către toți. Vă așteptăm cu drag. Vă mulțumesc!
1: Mulțumim tare mult și vreau să le reamintesc ascultătorilor că Sfințirea Troiței Parohiei Baden by Wien urmează să aibă loc în data de 26 octombrie 2026, luni, așadar începând cu ora 13, și evenimentele premergătoare acestei frumoase zile vor debuta în data de 23 octombrie, vineri. Vă amintesc că alături de noi, dragi ascultători, a fost Părintele Paroh Radu Boșcu, Părinte Paroh în cadrul Parohiei Ortodoxe Române din Baden by Wien, Austria. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Rubrica susținută de Bib Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul!

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
3: Edil.

0: cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
3: Ai loc în inima ta pentru un prieten necuvântator? Pe eu-adopt.ro găsești mii de câini și pisici fără stăpân din toată România, care așteaptă o familie. Caută, alege și adoptă. Simplu, gratuit, cu suflet. Ai un cabinet veterinar sau un salon pet? Loghează-te pe eu-adopt.ro și fii parte din această comunitate. Eu adopt, nu cumpăr. Intră acum pe eu-adopt.ro.
4: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la

Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de Lăsatul Secului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.

dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost, miercuri știi și tu că e zi de post. Joi mi-e imposibil să te întâlnesc.
1: Nimic nu e imposibil, Sorine, mai ales când iubești. Iar noi vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră, mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact, joi, 8 octombrie, de la ora 19, la Palatul Culturii din Bistrița. Maestrul și Măiastra, un spectacol muzical teatral cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Palatului Culturii din Bistrița.
2: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
3: La Pentelescu!
2: La Pentelescu.ro. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
4: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-10.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
7: Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2.
8: Vă așteptăm în 21 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta.
2: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, DocPharm a devenit în timp mai mult decât o farmacie.
0: DocPharm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

0: la la la.
1: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: pădurule. Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale. Hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Someș, secțiunea

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
4: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: mai bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: Bună dimineața, Geo!
2: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Cine și-ar fi imaginat că pe locurile unde în evul mediu hoții, trădătorii sau vrăjitoarele erau schingiți prin metode crude, unde mai târziu au venit țiganii, care inspirându-se din folclorul românesc au generat ceea ce numim azi adevărata muzică țigănească, acum oamenii se bucură de vii cât vezi cu ochii, de faimosul castel Caroi și de un viitor promițător. Ardud este un oraș din județul Satu Mare, format din localitățile componente Ardud, Reședința și Mădăras și din satele Ardud Vii, Baba Novac, Gerăușa și Sărătura. Se află la 18 km de Satu Mare și la 7 km de aeroportul internațional Satu Mare. Este situat între Câmpia Someșului și zona colinară Culmea Codrului. În subsolul orașului Ardud se găsește apă termală și s-a constatat că este similară cu apa termală de la Tășnad, Acâș și Oradea, având aceleași efecte terapeutice. De asemenea, prospecțiunile geologice au găsit petrol și straturi de cărbune rentabile economic. Viile de aici sunt cunoscute din vechime fiind printre ocupațiile de bază. Să amintim că la colonizarea șvabilor din 1726 și mai târziu coloniștii, pe lângă terenurile agricole, primeau o anumită suprafață de vie. Descoperirile arheologice de pe teritoriul județului Satu Mare, precum și descoperirea tezaurelor monetare din împrejurimile Ardudului, ne dovedesc existența locuitorilor în această zonă din cele mai vechi timpuri. Zona Ardudului a rămas în stăpânirea dacilor liberi, respectiv zona Codrului, pe linia castrelor romane din nordul Transilvaniei. Localitatea Ardud este atestată documentar din anul 1215, sub numele de Herdeud. În 1369 este ridicat la rangul de oraș de câmpie sub posesia familiei Dragfienilor. În 1601 trece pe aici Mihai Viteazu, iar în 1726 ungurii au început colonizarea regiunii cu șvabi. În anul 1898 sosesc la Ardud călugărițele catolice care vor prelua școala de fete de lângă biserică, înființând și o grădiniță. În jurul anului 1901, sub tutela Bisericii Romano-Catolice, se termină construcția școlii pentru băieți. Comunitatea șvabilor va întemeia la Ardud, în anul 1905, prima societate de credit. În anul 1929 se va înființa la Ardud și o filială a băncii Șvăbești din Timișoara, care va acorda împrumuturi locuitorilor din împrejurim. În 2006, Ardud devine oraș. Din punct de vedere economic, apropierea de aeroportul din Satu Mare, precum și prezența forței de muncă calificată în domeniul industriei mobilei, tâmplărie, textile, croitorie, construcții sau meșteșuguri, reprezintă reale avantaje. Printre numeroasele proiecte inițiate de primăria și Consiliul Local Ardud, s-a aflat și proiectul de reabilitare a cetății din oraș, intitulat Circuitul Târgurilor Medievale din Transilvania de Nord, și s-a efectuat consolidarea, restaurarea și refuncționalizarea turnului de sud-vest și altele. De asemenea, autoritățile locale sunt profund implicate în dezvoltarea turismului, având în vedere obiectivele. Cetatea Ardud, construită în 1481 de viitorul voievod al Transilvaniei, Bartolomeu Dragfi, de plan poligonal cu bastioane de colț, a fost una dintre cele mai puternice fortărețe seniorale din nordul Transilvaniei. Pe locul acestei fortărețe, nobilul Alexandru Caroi a construit în 1730 un castel. În prezent, se păstrează unul din turnuri, refăcut în 1896 în stil neogotic. Ruinele castelului se află astăzi la intrarea în Ardud. Mai puteți vizita Biserica Romano-Catolică, construită în 1482 și refăcută în 1860 și 1959, care păstrează elemente de arhitectură gotică, sau Monumentul lui Petofi Șandor. Zona Ardud este și o excepțională zonă viticolă, aici funcționând domenii și crame faimoase nu doar în țară, ci și în lume. Crama Vlas, Crama Jurchiș, Crama Teodor, Crama Dealurile Rătești. Oameni harnici, întreprinzători, ardudenii formează un mozaic etnic armonios și echilibrat. Majoritatea locuitorilor sunt români, cu minorități de maghiari, romi și germani. Ortodoxii, majoritari, împreună cu romano și greco-catolicii, baptiștii sau reformații, au clădit de secole aici o puternică fortăreață creștină, trăind în pace și bucurie. Dintre personalitățile pe care le-a dat Ardudul, îl cinstim pe dr. Mircea Augustin, personalitate marcantă, participant la Marea Unire de la 1918 și deputat în primul parlament al României Mari. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Vești bune pentru tine și mașina ta! Dobai Auto Clinic, servis auto și vulcanizare modernă chiar aici, aproape de casa ta! Ai nevoie să-ți schimbi anvelopele, să faci geometria roților, o revizie, o diagnoză sau alte reparații auto? La Dobai Auto Clinic găsești servicii complete pentru mașina ta cu aparatură modernă și servicii de calitate. Nu mai pierde timpul pe drumuri lungi până în oraș! Ne găsești în Lucăcești, Comuna Mireșul Mare, pe strada Speranței la numărul 17. Pentru programări și informații sună la 0786-910-220.
1: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 333 074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074.
0: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
4: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Dedicații muzicale, premii colosale pe radiosomes.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
1: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Facem show!
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
3: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac,

0: Valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
1: Ambient. Casa casei tale.

0: Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.
1: Păi, dragă mie, veselia!

fire mai voioasă, la la la la la la. Că-s de-n fire mai voioasă, la la la la la la la la la la.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Orum o purtat pe țara lungi-n lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Un port în Ardeal? Sună cam ciudat, nu? Este bine de știut că în inima Ardealului, la numai 60 de kilometri de Cluj, este un port care este condus de un capitan de marină civilă și are în responsabilitate monitorizarea peste 6.000 de embarcațiuni. Alegerea locației se bazează pe o tradiție îndelungată care ne spune că în vremea exploatărilor de sare de la Ocna Dejului de către romanii care și-au întins imperiul și asupra acestor teritorii, multe embarcațiuni duceau din portul de la Dej pe Someș, mai apoi pe Tisa și Dunăre, comorile Transilvaniei până la Roma Eternă. Am început cu această informație inedită, scurta prezentare a municipiului Dej din județul Cluj, a cărui istorie milenară este greu de rezumat cu toată complexitatea și bogăția ei. Povestea așezărilor umane din zona actualului municipiu Dej, aflat la confluența Someșului Mare cu Someșul Mic, începe din vremuri imemoriale, datorită resurselor naturale ale locului și faptului că s-a aflat mereu la întretăieri de drumuri comerciale. Arheologii au descoperit urme din perioada neolitică, din epoca fierului și bronzului și au configurat foarte bine așezarea aici a romanilor după cucerirea dacilor. Muzeul Municipal Dej, situat în centrul orașului, depozitează toată această istorie și orice călător va fi uimit de cunoștințele primite aici, care se leagă de istoria întregului Ardeal. Cetatea Dejului se pare a fi fost construită între 1214 și 1235. O așa îndelungată istorie a lăsat urme în arhitectura orașului, într-o bogăție de stiluri corespunzătoare vremii în care au fost înălțate clădirile, și această diversitate dă farmec și strălucire orașului vechi. Biserica reformată este un simbol al orașului, aflându-se în chiar centrul vechi. Construcția are arhitectură gotică și un turn de peste 70 de metri înălțime. Și alte monumente istorice se cer admirate la Dej. Biserica și mănăstirea franciscană Sfântul Anton de Padova, construită în stil baroc în secolul al XVIII-lea, clădirea fostei primării, casele memoriale Teodor Mihali și Alexandru Vaida Voievod. Despre viața spirituală a municipiului ne-a vorbit cu har și știință părintele protopop.
3: Sunt părintele Ioan Buftea, protopop al protopopiatului ortodox român Dej. Credința ortodoxă a fost singura care a menținut coeziunea populației românești din Ardeal, fiind un scut de apărare al identității naționale. În jurul orașului Dej au existat multe sate unde de-a lungul timpului majoritatea populației au reprezentat-o românii ortodoxi. Pe Valea Someșurilor, credința ortodoxă s-a întărit în timpul domnitorilor moldoveni Ștefan cel Mare și Petru Rareș, care au primit de la regii Ungariei cetatea Ciceului cu mai multe sate românești ortodoxe și au întemeiat la Vad, lângă orașul Dej, o episcopie ortodoxă. Izvoarele istorice consemnează o parohie ortodoxă română abia mai târziu. Prima parohie ortodoxă în Dej s-a înființat în luna mai, în anul 1873. Între anii 1900 și 1902 s-a construit o biserică frumoasă de zid de către vrednicul preot protopopul Teodor Herman. Biserica este ocrotită de Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Din anul 1948, Dejul mai are o biserică ortodoxă cu hramul Adormirea Maicii Domnului. La finalul anului 1990 a fost înființată parohia Dej 3, Dealul Florilor, și aici s-a ridicat o frumoasă biserică cu dimensiuni de catedrală. Misiunea noastră a preoților, dar și a credincioșilor noștri, aceasta este: să ducem mai departe tezaurul sfânt primit de la înaintașii noștri, adică credința străbună și dragostea de neam, și să rugăm pe bunul Dumnezeu să mântuiască turma și păstorul. Doamne ajută să trăim pe mai departe creștinește și să simțim românește.
2: Sub semnul credinței și al patriotismului, Dejul a dat personalități de seamă, care au devenit simboluri ale luptei pentru unitatea națională. ca Teodor Mihali, Ștefan Cicio Pop sau Alexandru Vaida Voievod, cel din urmă fiind și prim-ministru al României în perioada interbelică. Mai aproape de noi s-au remarcat în cultură scriitorii Raul Șerban sau George Mânzat. Sportul a fost mereu încurajat și susținut de școală și autorități, spre beneficiul tinerelor generații din Dej. Handbalul, basketul, voleiul, fotbalul au avut aici mereu echipe bune și mulți sportivi de performanță, de la echipe de top din țară și din străinătate, s-au format prin pasiunea și dragostea profesorilor și antrenorilor de la Dej. Am participat odată aici la un eveniment de final de sezon din basketul feminin, All-Star Game, în care joacă cele mai bune jucătoare din România. Alături de fiica mea, Alexandra, membră de curând a lotului olimpic al României, jucătoare la Ocluj, care a fost selecționată pentru eveniment. Organizarea perfectă, numărul mare al celor din public și entuziasmul lor m-au convins definitiv că dejenii iubesc sportul așa cum își iubesc sănătatea. Și dacă am pomenit de sănătate, este musai să vă invităm să vizitați și Salina Ocna Dej, care este și în prezent exploatată, însă o parte din ea a fost amenajată în scopuri turistice și medicale, fiind un loc de tratament foarte benefic și eficient. O atracție turistică și spirituală deopotrivă este biserica ridicată aici în anul 2000 după o arhitectură bizantină cu detalii și ornamente sculptate în sare. Salina Ocna Dej este încă un loc din Dej pe care, părăsindu-l după un sejur mai îndelungat și amplu cunoscător, veți putea rosti cu mulțumire: măi, dar frumoasă țară avem! Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Da-s-i!

0: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
1: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
0: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724212500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
5: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
1: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
6: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
7: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealul

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu doamna directora Casei de Cultură, dr. Augustin Mircea din Arduz, județul Satu Mare, Simina Pop. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Vă salut cu drag de la Arduz.
1: Este o bucurie să poposim din nou la nivelul orașului Arduz, mai ales că după cum ne-am obișnuit deja, urmează un eveniment de excepție. În data de 4 octombrie, urmează să fie dezvelit un bust dedicat lui Avram Iancu, donat chiar de către Asociația Culturală Avram Iancu, filiala Satu Mare.
2: Da, așa este. Este un eveniment la fel de important pentru comunitatea noastră, asta pentru că se desfășoară în localitatea Baba Novac, care este parte componentă a orașului Arduz și care este compusă din moștenitori ai moților. Așadar, o comunitate puternică, mândră de moți, unde evident Avram Iancu și bustul lui Avram Iancu își are locul. Mulțumim Asociației Culturale Avram Iancu, filiala Satu Mare, domnului Mircea Dobra, care a ales să amplaseze acest bust în Baba Novac, în sânul comunității moților din Baba Novac. Este pentru noi o bucurie și în cadrul acestui eveniment atât de important pentru noi, o să avem un spectacol deosebit. Deocamdată o să revenim cu detalii mai ample, dar deocamdată putem să confirmăm prezența în comunitatea din Baba Novac a lui Marius Ciprian Pop, a părintelui Marius Ciprian Pop, care a participat la Răușa, la începutul lunii septembrie, o altă comunitate care aparține de orașul Arduz, a participat în cadrul unui eveniment frumos la nivelul comunității și a avut un moment așa de deosebit și de emoționant, încât trebuia să transmitem același lucru și același sentiment și comunității din Baba Novac. Așadar, el este capul de afiș pentru data de 4 octombrie în Baba Novac. Vom avea, evident, și mulți alți artiști, dar detalii o să avem la următoarea intervenție.
1: Și cu siguranță vom reveni la nivelul Casei de Cultură, doamna director Simina Pop. Până atunci vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și multe succese vă dorim în continuare și la cât mai multe evenimente de succes și frumoase pe viitor.
2: Vă mulțumim și noi tare mult și vă așteptăm la Mădăras. Nu uitați, în 20 septembrie, claca pe danță la Șura Lughiță Săvean. Aduceți cheful de muncă și voia bună.
1: Doamne ajută, mulțumim tare mult, doamna director, și numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Simina Pop, directorul Casei de Cultură Dr. Augustin Mircea din Arduz. Am vorbit despre evenimentul Claca pe Danț, un eveniment care nu este doar un eveniment folcloric, ci o adevărată întoarcere la rădăcini, la bucuria de a fi împreună, de a munci, de a cânta și de a juca așa cum o făceau odinioară oamenii satului. Nu uitați, în data de 20 septembrie, începând cu ora 13, în Mădăras, oraș Arduz, județul Satu Mare. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Cați muzicale, premii colosale pe radiosomeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Ei, floare am fost și floare o și. La sufletul băgiți mă. Ai, nu-s frumoasă, nici n-am fost. O, frumos din mic am scos. Nu-s frumoasă, nici n-ai știi.

0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
5: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231555. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului!

0: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Cu Macon deconstruiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
6: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea complexului muzeal Bistrița Năsăud.
7: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: bistrița vis-a-vis de poșta veche.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Undeva în Europa, pe străvechile tărâmuri ale Transilvaniei din România de azi, într-o zonă denumită Ultimul Bastion al Prunelor, o familie inovatoare, dintr-o breaslă de zidari care a construit numeroase edificii, probabil a considerat că are nevoie de un stimulent curat, natural și bun, precum cel rezultat din distilarea fructelor. La Medieșu Aurit, facerea pălincii nu este numai o artă, ci și un adevărat ambasador al României în lume. Medieșu Aurit este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Băbășești, Iojib, Medieșu Aurit, adică Reședința, Medieș Râturi, Medieș Vii, Potău și Românești. Comuna este situată pe malul drept al râului Someș, în partea central-estică a județului, la 22 de kilometri distanță de municipiul Satu Mare, nu departe de șoseaua ce leagă Baia Mare de Satu Mare. Medieșenii sunt urmașii dacilor liberi. Analizând cele 5 scrisori pontificale din 1377, cetatea Medieș și satele care îi aparțineau erau locuite de românii schismatici. În hotarul localității au fost descoperite semnificative vestigii arheologice. Situl arheologic din punctul Șuculeu este unul dintre cele mai de interes cercetate și totodată unul dintre cele mai cunoscute de pe teritoriul județului Satu Mare. Cele mai vechi vestigii se află între localitățile Medieșu Aurit și Potău, în punctul de hotar numit Togul lui Schweitzer. Aici au fost descoperite un șir de 5 locuințe și câteva gropi menajere din epoca neolitică. În epoca romană, perimetrul comunei Medieșu Aurit a fost intens locuit de o populație dacică și germanică. Zonele preferate pentru aceste locuiri au fost terasele Racteri și terasa înaltă a Seinelului. Pe locul numit Șuculeu a fost cercetată o așezare de olari, unde comunitatea de daci din epoca romană a continuat să confecționeze vase ceramice. Potrivit unor documente papale din secolul XIV, cetatea de la Medieșu Aurit și ținutul din jur au fost cucerite de către un rege al Ungariei din mâinile românilor schismatici, adică ortodoxi. În perioada medievală timpurie, apropierea Someșului a conferit Medieșului un rol central în zonă. Probabil poziția geografică avantajoasă a determinat administrația maghiară din secolul XIII să așeze aici coloniști aduși din Imperiul Romano-German în jurul anului 1271. Regele a acordat însemnate privilegii coloniștilor, documentul respectiv fiind totodată și prima mențiune scrisă a localității. Medieșul urmează o dezvoltare continuă, devenind centrul domenial, obținând și rangul de târg. Castelul Lonioi a fost distrus și reconstruit de mai multe ori, actuala clădire fiind refăcută de Ferenc Veseleni după 1732 și locuită până în secolul XIX. Astăzi, comuna Medieșu Aurit cunoaște o dezvoltare accelerată și e o localitate modernă și bine pusă la punct. Economia locală se caracterizează prin diversitate, fiind axată în special pe materiale de construcții, agricultură, în special avicultură, exploatarea și prelucrarea lemnului, industria ușoară, încălțăminte și confecții și fabricarea produselor spiritoase, fabrica de băuturi alcoolice Zetea. Investițiile străine în zonă sunt numeroase și de înaltă ținută, mai ales furnizori de aluminiu, dar și produse aluminice pentru industria aerospațială. După cum se vede, primăria și Consiliul Local au făcut o treabă excelentă și realmente s-au implicat masiv în investiții, în infrastructură, educație, cultură, dar și în turism, zona fiind extrem de generoasă la acest capitol. Dintre obiectivele turistice care polarizează mulți oaspeți, să amintim. Castelul Lonioi este un ansamblu de monumente istorice aflat pe teritoriul satului Medieșu Aurit. Pe frontispiciul de la intrare scrie: ridicat din temelii în anul domnului 1630 de Sigismund de Lonio, comitele Comitatului Crasnei. În anul 1707, castelul este incendiat în timpul revoltei lui Ferenc Rákóczi al II-lea. După ce castelul trece prin proprietatea a mai multor familii, în anul 1940 este cumpărat de regele Carol al II-lea pentru mama sa, regina Maria, și restaurat și transformat în spital militar, iar în 1945 este incendiat iar. Din acea perioadă, castelul rămâne în paragină până astăzi, chiar dacă este clasat ca monument istoric. Situl arheologic de la Medieșu Aurit Șuculeu se află situat pe o suprafață de 25 de hectare pe terasa sudică a pârâului Racta. Pe parcursul secolelor 1-4 după Hristos, în acest loc s-a format o așezare cu caracter de centru de producție a ceramicii, specializat pe fabricarea vaselor de provizii de mari dimensiuni. Descoperirile arheologice indică o prezență etnică dacică, vestigiile germanice întâlnindu-se doar sporadic. Cuptoarele de la Medieșu Aurit au un caracter unicat în Europa Centrală, având dimensiuni care depășesc uneori 2 metri. Interesante mai sunt și conacul Boroș de la 1869. Oamenii și-aduc aminte de povestea tragică a fostului proprietar care s-a spânzurat după război. Stăpânul conacului a fost Boroș Zoltan, membru al uneia dintre marile familii de moșieri din secolul 20. Biserica Ortodoxă de la 1896 sau Biserica Reformată de la 1892, construită pe locul altei biserici din secolul 13, sunt iarăși monumente importante. Conacul Gros de la 1910, bine întreținut, găzduiește acum clădirea primăriei. Dintre manifestări, Festivalul Ecvestru, Ziua Copilului sau Ziua Eroilor sunt evenimente care se țin cu sfințenie în fiecare an. De asemenea, în zonă, pentru pescuit și relaxare, se găsesc multe luciuri de apă bine amenajate, în special la Iojib, iar oferta de cazare în pensiuni și cabane atractive, precum și unitățile de alimentație, te vor face să vii sau să revii cu drag în comuna Medieșu Aurit.
3: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
0: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
3: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
4: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița Năsăud.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
5: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
6: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
5: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
6: Mega Titan, forța modelării metalelor.
5: Mai multe pe megatitan.ro.

0: emisiune susținută de Consult Imobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consult Imobil.
0: consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.

țicăle de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
2: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: www.butoainox.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. De la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat

0: Ciolan cu fasole. Mai multe pe Mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
1: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
2: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
3: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Facem show!
1: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.

Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
1: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
2: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Vă așteptăm în 21 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta.
3: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița, Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
4: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
4: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud.
8: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
9: Ambient. Casa casei tale.
10: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Lung e drumul Clujului, dar mai lung al Dorului, spune cântarea. Dar tot mergând pe drumul județului Cluj, dăm de frumoasa comună Ciurila, așezată pe dealul Feleacului, în depresiunea Hăjdate, la 20 de kilometri față de municipiul Cluj-Napoca, 25 de kilometri de municipiul Turda și la 30 de kilometri de Câmpia Turzii. Comuna este formată din Ciurila, care este satul de reședință care găzduiește primăria și consiliul local, și satele aparținătoare: Filea de Jos, Filea de Sus, Pădureni, Pruniș, Sălicea, Săliște și Șutu. Râul Hăjdate, care este râul vieții acestor meleaguri și izvorăște la 20 de kilometri de comună din versantul de răsărit al munților Gilăului, pe parcursul curgerii prin comuna Ciurila, primește ca afluenți de stânga Dumbrava Filei, pârâul Ciurilii, Sălicea și Săliște, iar din dreapta Livada și Valea Filii. După ce formează o salbă de 5 lacuri, râul sapă defileul Cheile Turzii și se varsă în Arieș, râul de aur care vine din Ținutul Moților. Numeroasele situri arheologice de pe teritoriul comunei trecute în patrimoniul național dovedesc prin așezări, necropole și artefacte locuirea aici din epocile fierului, bronzului sau din perioada daco-romană. În Ciurila, în punctele la tăieturi și la pod, se găsesc situri arheologice din perioada preistorică. La Pruniș au fost descoperite prin săpături și urmele unui castel fortificat. La Sălicea se află 3 situri care conțin urme de locuire în punctul Făgetul Muntelui, precum și altele, care dovedesc vechimea locuirii pe aceste teritorii. Comunitățile s-au dezvoltat continuu și creștinismul a avut un rol fundamental în agregarea și susținerea lor spirituală. Aici călătorul prin Ardeal poate admira așezăminte care poartă cu ele istoria frământată a acestui colț de țară, dar și pacea pe care o răspândesc cărțile sfinte și credința seculară a locuitorilor. În Ciurila, în jurul anului 1733, parohia avea biserică și casă parohială, conform documentelor scrise. Acum, aici putem găsi o biserică de lemn care a fost construită în anul 1893, având forma de navă. În satul Săliște a fost ridicată încă de la 1755 o bisericuță de lemn cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, care adăpostește obiecte de cult și icoane de o rară frumusețe. În satul Pădureni există o biserică de lemn cu hramul Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril bine păstrată, care a fost clădită în anul 1750, conform inscripției de la intrare în pridvor. Ceasuri de meditație creștină, rugăciune și regăsirea păcii sufletești puteți petrece aici, ca și la biserica de lemn din satul Filea de Sus, care a fost construită în anul 1785. Bisericuțele de lemn, monumente de credință, arhitectură și cultură din comuna Ciurila, așteaptă să fie căutate de către credincioși și iubitorii arhitecturii și artei religioase vechi, pentru că reprezintă nestemate ale credinței creștine și oaze de pace și trăire duhovnicească. Monumentele eroilor din Ciurila și Filea de Sus sunt o expresie a prețuirii înaintașilor și elogează sătenii care au participat în cele două războaie mondiale, jertfindu-și viața pentru țară și pentru împlinirea idealurilor naționale, și stau în fața generațiilor contemporane drept pilde de patriotism și devotament față de țară. Planul urbanistic general al comunei, precum și cel de detaliu, elaborate prin finanțarea primăriei și al Consiliului Local Ciurila, descriu toate zonele de interes istoric și turistic, precum și pe cele de modernizare, și alături de strategia de dezvoltare a comunei Ciurila din județul Cluj, constituie documente necesare și suficiente pentru punerea în valoare a patrimoniului și dezvoltarea domeniilor vieții sociale din comună. Administrația locală pune un accent special pe valorificarea patrimoniului natural și a bogăției peisagistice a comunei Ciurila din județul Cluj prin turismul ecologic și de agrement, pentru că pe teritoriul comunei există numeroase locuri speciale, dintre care amintim rezervația Făgetul Clujului Valea Morii, care a fost declarată de importanță comunitară în scopul protejării biodiversității și a menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei spontane și faunei sălbatice, care se întinde în mare parte pe teritoriul comunei Ciurila și prilejuiește călătorului prin Ardeal drumeții și popasuri care să îi întipărească în minte peisaje de neuitat. Mai apoi, rezervația naturală Pârâul Dumbrava, cunoscută pentru specia de orhidee ocrotită Papucul Doamnei, sau rezervația naturală cele 5 lacuri de pe râul Hăjdate. Lacurile de la Ciurila sunt populate cu specii de sturion, crap, caras, somn, șalău, biban și știucă. Monumente istorice, de arhitectură, plimbări prin zone în care se poate admira natura neatinsă de om, lacuri de pescuit și agrement, distracții și aventuri pentru copii și zile de relaxare pentru adulți vă așteaptă în comuna Ciurila din județul Cluj și, dacă e lung drumul Clujului, vizitând această comună din apropiere, vă veți convinge că el merită făcut.
4: Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
4: Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni. De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Utilaje Macao, premii colosale, tractor Macao cu dedicații muzicale, doar pe Radio Someș.

și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
1: TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK, Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
2: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
1: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud.
5: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița-Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.

Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: Radio.
1: Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: la la la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
2: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. În emisiunea de astăzi vom vorbi despre popoarele migratoare care au trecut pe aici și despre continuitatea neamului românesc pe aceste meleaguri. În 271-272 după Hristos, împăratul Aurelian, datorită atacurilor barbarilor, a hotărât evacuarea provinciei Dacia. Odată cu armata și administrația locală, probabil că o parte din populația romană, în orice caz cea

0: mai înstărită, vor fi părăsit și ei colonia de la nord de Dunăre pentru a se refugia pe malul drept al Dunării, unde împăratul Aurelian a instituit o nouă provincie numită tot Dacia, dar care a căpătat cu vremea în scrieri numele de Dacia Aureliană. Trecerile succesive ale barbarilor, despre care vom mai vorbi, au determinat și mutări masive de populație, precum și teorii despre lipsa continuității noastre aici. Unii istorici germani, apoi istoriografia oficială ungară, au susținut teza că toată populația Daciei nord-dunărene a fost atunci evacuată, că această mare provincie s-a aflat dintr-o dată golită de întreaga populație de limba latină. Dar această teorie n-a apărut decât acum vreo 200 de ani, adică odată cu nașterea conștiințelor naționale și ivirea pretențiilor naționaliste în toată Europa. Iată mai întâi argumentele pe care le înaintează partizanii necontinuității, adică ai tezei căreia i s-a dat numele de teoria lui Rösler, după numele autorului german, de la sfârșitul secolului XIX. Ei spun că evacuarea populației daco-romane sub Aurelian ar fi fost totală și că documente interne dovedind prezența unor vorbitori de limba latină în area carpato-dunăreană ar lipsi cu desăvârșire între secolul IV și începutul secolului al XIII-lea, o tăcere de vreo 900 de ani, aproape un mileniu, adică mileniul întunecat, iar latinofonii apar în documente abia începând din veacul al X-lea, însă la nord de Dunăre. La nord de Dunăre nu apar în documentele oficiale ale regatului ungar decât în jurul anului 1200. Se deduce deci că ar fi imigranți din sud, ciobani nomazi veniți cu oile și a căror imigrare ar fi fost încurajată de regii maghiari din Ardealul insuficient populat. Atunci au pătruns maghiari în Transilvania, adică în ținutul de dincolo de pădure, și ei spun că țara era pustie și nici n-ar fi putut fi locuită. Lăsând la o parte faptul că teoria lui Rösler avea o motivație politică ce nu mai există astăzi, există prea multe argumente pentru continuitatea noastră pe aceste locuri. 1. Cazuri de evacuare totală a unui ținut fără să fi fost la origine vreo mare înfrângere nu prea cunoaștem în istorie. 2. Marele nostru arheolog Vasile Pârvan a descoperit două documente din veacul al IV-lea în care un rege al goților de prin părțile noastre, la nord de Dunăre, își zice jude. Or, acesta nu era un titlu onorific pe care să îl fi putut conferi împăratul de la Constantinopol, ci este de sorginte latină. 3. Apariția târzie a românilor în documentele oficiale maghiare are o explicație simplă. De-abia prin secolele 12-13 sunt destul de prezente structurile feudale maghiare și autoritatea regală pentru a se impune. Atunci, comunitățile sătești, juzii, cnejii români, strânși de fiscul ungar sau chemați la vreo judecată, au nevoie de cancelaria regală sau de o autoritate locală pentru recunoașterea drepturilor strămoșești. 4. Cronica scrisă în latinește pe la anul 1200 de un notar anonim al regelui Bela al Ungariei, cronicar descris ca Anonymous, este capital pentru istoria noastră, fiindcă povestește cum ungurii, pătrunzând în Transilvania de la vest la est, au dat de 3 voievodate locuite de români și de slavi. Numele celor 3 voievozi, Glad, Menumorut și Gelu, sunt realități incontestabile. 5. Și tocmai în regiunea Clujului, desemnată de cronicar ca locul voievodatului acelui Gelu, mai avem până astăzi un munte, un râu și o localitate care în cursul veacurilor s-au numit ba Ghilău, ba Gilău. Dar argumentul decisiv în favoarea continuității îl constituie păstrarea numelor antice ale tuturor marilor râuri din spațiul nostru: Nistru, Prut, Siret, Buzău, Argeș, Olt, Timiș, Mureș, Criș, Someș, Tisa și așa mai departe, toate nume atestate chiar înainte de cucerirea romană. Să vedem acum cine sunt acei barbari care pătrund pe teritoriul daco-romanilor. Au venit mai întâi goții, care s-au împărțit în două ramuri, ostrogoții și vizigoții, dar nu s-au așezat în părțile noastre. Erau prea atrași de bogățiile din Italia ori de la Constantinopol, a doua capitală romană de la împăratul Constantin încoace, care va deveni capitala Imperiului Bizantin mai târziu. La noi a stat câteva sute de ani un alt neam germanic, înrudit cu goții, gepizii, Locul gepizilor l-au luat avarii, care vorbeau o limbă turcică. Și odată cu avarii, pătrunde și în părțile noastre un neam foarte numeros. E vorba de slavi, vin și ei de undeva din actuala Ucraina, din Polonia, din Rusia de azi și coboară încet încet către împărăția romană, atrași și ei de bogățiile de acolo. Slavii, în spațiul nostru carpato-dunărean, au ocupat mai cu seamă văile rodnice, unde ne-au lăsat până azi urme prin nume de râuri, cum ar fi Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Neajlov, Milcov, Bistrița. De-abia, încetul cu încetul, s-au amestecat ei cu vecinii lor valahi, băștinași și s-au lăsat românizați. Ultimii migratori care s-au așezat la nord de Dunăre, înainte de întemeierea primelor state românești, sunt maghiarii, ungurii, pecenegii și cumanii. Pecenegii au venit cam împreună cu ungurii în ultimii ani ai veacului al IX-lea. Ei sunt cei care i-au împins pe unguri din actuala Rusie spre apus. Ungurii au trecut la nord de Carpați, pe Valea Tisei, și au poposit în pusta Panoniei, propice turmelor lor de cai. După ce s-au stabilit acolo, ungurii, călăreți năprasnici, au întreprins timp de câteva zeci de ani razii pustiitoare prin Germania și în toată Franța de azi, până când în 955, în bătălia de la Lechfeld, în Bavaria, regele german Otto I cel Mare, viitor împărat, i-a oprit și astfel au rămas de atunci sedentari în Panonia. Au avut norocul să apară curând în dinastia arpadiană o personalitate excepțională, Ștefan I, consacrat mai apoi de papalitate ca fiind Sfântul Ștefan, care i-a creștinat pe unguri pe la anul 1000. În Ardeal, cum am văzut, au pătruns cu încetul tocmai în momentul când apăreau mici formațiuni române și în arcul Carpaților și dincolo de munți. Aici se vor lovi de aceiași pecenegi, cu care se ciocniseră prin stepele Ucrainei cu vreo două veacuri înainte. Pentru punerea în valoare a Transilvaniei, regii maghiari aplică aici, ca și în Ungaria, o intensă politică de colonizare împotriva pecenegilor, apoi a cumanilor, și așează la poalele Carpaților răsăriteni niște ostași grăniceri dintr-o etnie sosită în Europa odată cu ei. Ungurii îi numesc Sekei, în latinește Siculi, iar noi Secui. Și românii și ungurii s-au creștinat cam deodată și în pofida diferendelor din istoria comună au avut ca punct central creștinismul, căci bine spunea Nechifor Crainic, creștinismul e a doua creație a lumii, adică refacerea ei în har prin jertfa pe cruce a Mântuitorului. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: E vară, e cald. Într-un orașel de provincie, cursurile școlare s-au terminat. În cancelaria profesorilor se strâng încetul cu încetul toți dascălii. Suntem în anul 1925. Ca de obicei, va urma serbarea de sfârșit de an, apoi vacanța mare. Deocamdată însă, ne aflăm în cancelaria profesorilor, care așteaptă plictisiți, asudați, izbăvitoarea serbare care le va deschide porțile odihnei.
2: Oh, cald, cald, îngrozitor de cald, parcă am fi luna lui cuptor.
3: Ai dreptate, doamnă Ghițescu, pentru 15 iunie zăduful ăsta e un lucru puțin obișnuit. De regulă, pe la noi, atmosfera era mai respirabilă în vremea.
2: De care o fi cauza, domnule Dumitrescu?
3: Habar n-am, doamnă. Meteorologia e o disciplină încă plină de taine.
2: Păi dacă dumneata, domnule Dumitrescu, profesor de geografie, nu-ți explici fenomenele astea atmosferice, ce să mai zicem noi, profesorii de limbi străine?
3: Da.
2: Qu'est-ce que tu dis?

0: mon cher Mazilu?
1: Rien, rien, ce să mă zic, acum la munte trebuie să fie minunat. Asta e un lucru sigur.
0: Abia aștept să se termine și cu serbarea de mâine și gata. I-am și spus lui Gicu, nu mai stăm, dragă, niciun minut, plecăm la aer.
1: Oh, bravo, și unde plecați?
0: La Sinaia.
2: Așa, excepțional, dar nu costă scump, da.
0: Ei, avem un văr acolo, la poștă, care ne indită mereu. Anul acesta îl onorăm. 2 săptămâni mă plimbi peste tot și respir aerul curat al munților, iar nu praful din urbea noastră.
1: Da, și scăpați de muștele astea insuportabile.
2: Da, da, da, doamnelor și domnilor, un alt fenomen pe care căldura și seceta le-a dus pe meleagurile noastre. Muștele, doamnelor și domnilor, au înnăvrit roiuri întregi peste oraș. Dar e groaznic.
0: Insuportabil, este insuportabil. Eu nu știu ce are orășelul ăsta al nostru, dar parcă și-au dat întâlnire toate lexapodele aici la
1: noi. Da, da, da, trebuie omorât. Uite așa.
2: Fii atent când...
3: Bună ziua, stimate doamne. Bună ziua, domnilor. Mă bucur că vă văd, stimați colegi.
0: Bună dimineața, domnule profesor Bartolomei. Gata, gata, cu pregătirea serverii?
3: Ca în fiecare an, doamnă Ghițescu.
1: E, da, da, dumneavoastră v-ați specializat în manifestări artistice, domnule Bartolomei.
0: Cred și eu, un profesor de română și încă unul de calitatea domnului Bartolomei nu se poate să nu ne ofere mâine la împărțirea premiilor o serbare plăcută și patriotică.
2: Anul trecut, când au jucat copii Peneș Curcanul, eu am lăcrămat de emoții.
3: Anul acesta nu vă mai dau prilejul. Am pregătit Florin și Florica de Vasile Alexandru.
0: Oh, mereu cu lucruri noi, domnule coleg.
3: Mă străduiesc și eu, doamnă Ghițescu.
2: Hai, nu mai face pe modestul, Bartolomei. De 20 de ani de când ești profesor la școala asta, nu s-a întâmplat să nu ne oferi câte o surpriză la serbarea de sfârșit de an.
3: Mă flatați absolut, stimată colega.
1: Și ce mai aveți în program anul acesta, domnule Bartolome? Ce mai aveți?
3: Corul.
1: Așa?
3: Recitări, o scenetă, așa cum v-am mai spus, da, și cam asta.
0: Și cum, nu vorbește nimeni, niciun discurs?
3: Păi da. Ce discurs?
0: Păi un discurs?
3: Directorul poate câteva cuvinte. Aha. Parcă vine vreo oficialitate la serbarea noastră.
1: Da, e adevărat. Exact în ziua când noi încheiem un an de muncă, nici măcar un revizor școlar nu trece pe aici să ne spună un cuvânt de mulțumire. Așa. Nu, uite, atunci își găsesc cu toții de lucru.
0: E pur și simplu ne ignorează.
1: Asta e situația, ne ignorează, are dreptate. Am auzit că n-ai corijit, domnule Bartolomei.
3: N-am, de când sunt dascăl la această școală, m-am străduit ca toți elevii mei să treacă clasa. I-am ajutat, m-am ocupat personal de cei mai slabi și am mândria să spun că la clasa de română nu există nici corijenți și nici repetenți anul acesta.
2: Bravo, bravo, colega. Pe, ai meritat să fii decorat.
3: Dacă ați ști cât doresc acest lucru. De ani de zile am tot sperat, dar am avut ghinion. Niciodată nu ne-a călcat pragul vreo mare personalitate. Doar cât un inspector se mai rătăcește pe aici între două trenuri.
0: La inspecții dumneata a ieșit întotdeauna foarte bine, domnule Bartolomei.
3: Nu numai eu. Doar știți cum merge. Are directorul grijă. Suntem notați după masa care îi se oferă inspectorului. Întreabă cineva cât suflet punem, ce greutăți avem, ce visuri mai nutrim pentru școala noastră. Toate astea nu interesează pe nimeni.
0: Așa este, o indiferență totală față de corpul didactic.
1: De 10 ani nici prefectul nu ne-a vizitat odată măcar.
3: Da, nu vă spun. Da. Unde e domnul director? Nu l-am văzut în dimineața asta prin școală.
2: S-a dus la primărie să-l invite pe primar la serbare.
0: Și crezi că o să vină?
1: Pe asta să nu-ți fac speranță.
2: E glasul directorului, s-a întors de la primărie.
0: Să vedem ce noutăți ne aduce.
3: Aceleași ca în fiecare an. Primarul se scuză că are treburi mai importante în altă parte.
4: Bună ziua, doamnelor și domnilor.
5: Bună ziua, domnule director.
4: Îmi pare bine că vă găsesc pe toți aici, pentru că am să vă comunic o știre de mare importanță. Scump colegi, o știre uimitoare. Mâine la serbarea noastră de fine de an are să asiste. Nu, nici nu o să vă vină să credeți. Cine ne calcă mâine? Ia ghiciți.
0: Cine? Inspectorul general?
4: Nu.
0: Cum, dar cine?
1: Prefectul?
4: Nu.
3: Atunci cine, domnule director?
4: Ministrul în persoană, dragi colegi.
0: Nu se poate.
4: Un ministru carne și oase, vă dați seama?
0: Vai de mine, vai, n-am nicio rochie nouă, ce mă fac?
1: Și costumul meu e încă la curățat. Eu cu ce mă îmbrac?
2: Ce mă fac eu cu pantofii? Pantofii cu scârți nu sunt gata cu ea. Vechi, nu fac nicio impresie.
3: De unde
6: De unde aveți știrea, domnule director?
4: Mi-a comunicat-o primarul chiar acum o jumătate de oră.
6: Vai,
4: știți bine că m-am dus la el să-l vii la serdata noastră. Așa, din obligație, nu? Mă așteptam, bineînțeles, să spună că nu poate să vină. Și ce credeți? De cum am intrat, m-a și luat în primire. Unde ai fost, domnule director? Te așteptam cu sufletul la gură.
0: Vă aștepta primarul? Vai, e formidabil.
4: Zic, am fost la școală și am venit să vă invit mâine la împărțirea premiilor și la o producție artistică a copiilor. Zice, chiar dacă nu mă invitai, tot veneam. Zic, îmi pare bine, domnule primar. Zice, da, dar nu vin singur. A, zic, veniți cu doamna. Zice, nu, domnule, vin cu domnul ministru al educației publice.
6: Asta e ceva nemaipomenit. Dar ce-o fi cu domnul ministru prin părțile noastre?
0: Cine știe, important este că vine la noi.
4: Așa, și primarul a început să mă întrebe: ce serbare am pregătit? Care este programul? Cum se vor prezenta copiii?
6: Domnule director, un program fără pretenții, la nivelul copiilor.
4: Desigur, domnule Bartolomei. Zice primarul, să fie ceva de granda, fiindcă te anunț oficial că toate notabilitățile orașului vor veni. Domnul prefect așteaptă să-l informez la ce oră veți începe serbarea.
6: La 10 dimineața stabilisem, nu?
4: Nu, i-am răspuns mai diplomatic. De la 10 dimineața încolo. Când va dori domnul ministru?
1: Bravo, inteligent răspuns.
0: Strategie de înaltă clasă.
2: Cine știe, poate o să-l convingeți, domnule director, domnul ministru, să ne facă o sală de geografie cu hărți, cu globul pământesc, cu relief.
0: Și pe mine poate mă trimite la București pentru specializare. O să mă și coafez după masă.
4: Totul e să ieșim bine la serbare. Catalogele să fie puse la bani. Vă rog să revedeți repede situația elevilor. Curățenie și disciplină la serbare. Domnilor, pot să mă bazez pe dumneavoastră?
7: Domnule director, se poate.
4: Totul depinde de ce a pregătit domnul Bartolomei ca să ieșim cu fața curată. Serbarea noastră va fi cartea noastră de vizită. Și mai e ceva. O problemă foarte importantă. Cineva trebuie să-l salute pe domnul ministru. Eu îl voi primi la intrare când va veni cu oficialitățile orașului. Însă numele profesorilor și ale elevilor trebuie să vorbească un cadru didactic, un cuvânt cald, elogios la adresa domnului ministru. Rămâneți la școală să vă comunic cine va avea onoarea să rostească acest salut.
6: Domnule director.
4: Da, domnule Bartolomei, ce doriți?
6: Aș vrea să vă spun câteva cuvinte.
4: Da.
6: În particular.
4: Dar sigur, poftiți în biroul meu. Acolo putem sta de vorbă în liniște. Chiar doream să mai aflu de la dumneata amănunte legate de serbarea de mâine.
2: Mazilule, vrei să vorbești tu cumva?
4: Înainte de a vă asculta, domnule Bartolomei, vă rog să-mi spuneți sincer. Serbarea de mâine are așa ceva mai deosebit, ceva care să facă impresie?
6: Absolut. Întâi corurile. Anul ăsta or să sune grozav.
4: Ei, cum așa?
6: Păi dacă până acum n-aveam baș. De data asta am făcut rost de 3 baș excepționali.
4: Da, de unde i-ai luat?
6: De la biserică. Dascăli.
4: Păi nu o să se vadă.
6: Nu, că-i țin ascunși după perdeaua din fundul scenei.
4: Așa, pe urmă.
6: Avem 2 violoniști, pe Petrescu dintr-a 3-a și pe Rabinoviș dintr-a 5-a.
4: Bravo, și?
6: Cântă romanța De ce m-ați dus de lângă boi.
4: Vai, ce frumos.
6: Îi acompaniază domnișoara Grosu.
4: Care e Grosu? Băcăniș delicatese?
6: Da, sora negustorului. El a aranjat și bufetul pe urmă.
4: Da.
6: Vin poeziile și o scenetă de Vasile Alexandri. Joacă și Nelu, nepotul dumneavoastră.
4: Da,
6: are un glas excepțional.
4: Mi-a spus, e foarte fericit. Îți mulțumesc mult. Trebuie des să mai stabilim doar cine va ține discursul.
6: Tocmai acest lucru voiam să-l discut cu dumneavoastră.
4: Ce anume, domnule Bartolomei?
6: Discursul. Lăsați-mă pe mine să-l țin. Sunt profesor de limba română.
4: Știu, da.
6: Știu să alcătuiesc frazele și pot să-l flatez pe domnul ministru.
4: Domnule Bartolomei.
6: Demn, dar și entuziast.
4: Domnule Bartolomei, mă gândisem la Mazilu, profesorul de istorie.
6: Da. Nu știu dacă e cel mai nimerit, domnule director.
4: De ce?
6: Mazilu e tipicar și cu surgiu.
4: Ei, taci.
6: E în stare să vorbească de salariile noastre, că sunt mici,
4: da,
6: de școala noastră, că nu primește niciun ajutor, că nu avem laboratoare, că primăria nu se ocupă de noi. Și cine știe ce-i mai poate produce mintea.
4: Da, ai dreptate.
6: Și apoi mai e ceva.
4: Ce, domnule coleg, ce?
6: De 20 de ani slujesc aici, în școala asta.
4: Da.
6: Doresc și eu să fiu remarcat de domnul ministru. E o ocazie unică.
4: Da.
6: Poate primesc și eu o decorație. Ăsta a fost visul meu de ani și ani de zile. Domnule director, să-mi atând și eu aici pe piept o decorație.
4: Te înțeleg, domnule.
6: Mâine am prilejul să mă apropii de acest țel. Poate cuvântarea mea îi va atrage atenția excelenței sale ministrului.
4: Bine, și bine, bine, domnule profesor. Dacă totul va ieși la superlativ, voi susține decorarea dumitale. Așa că pregătește-ți discursul omagial.
6: Domnule director, sunteți un om excepțional. Ei, domnule director, să nu mă uitați. Vă rămân recunoscător. Dacă aș ști cât...

0: Sebastito!
1: Da? Ce vrei, dragă?
0: Sebastito, vino, dragă, încoa.
1: Ce este? Ce dorești, Iancule? Lasă-mă, dragă, că nu sunt gata cu cine.
0: Uite ce este. Trebuie să scriu un discurs pe care îl voi pronunța în mâine în fața ministrului. Îl scriu în seara asta.
1: Tu? În fața ministrului?
0: Da, dragă, eu am ocazie unică. Poate după asta voi obține decorația pe care o doresc de atâta vreme.
1: Ce bine ar fi. Ar crăpa de ciudă toate vicinele. Profesorul Bartolomei decorat.
0: Lasă asta. Dar tu știi, meteahna mea, când scriu nu pot suferi zgomotele.
1: Știu.
0: Uite, opresc pendula.
1: Vai,
0: așa.
1: Mă rog.
0: Așa, ia tu și ceasul meu de buzunar și ascunde-l în dulap.
1: De ce, dragă?
0: Are o bătaie tare zgomotoasă. Așa, l-ai luat?
1: Da, și ce mai dorești?
0: Copii, să nu intre aici la mine în birou. Dacă vezi că nu se liniștesc, culcă imediat. Închide toate ușile și ferestrele. Sebastițo, liniște de plină, eu rămân aici. Și cum voi lucra până târziu, voi dormi pe canapeaua asta. Noapte bună, Sebastițo,
1: noapte bună. Noapte bună și spor la treabă, noapte bună.
0: Așa. E liniște. O să mă concentrez. Vă să zic. Cum să încep? Domnule, să-i zic excelență? Nu, direct. Domnule ministru, onorată adunare, azi când avem fericirea... Ce-i asta? O muscă. Să te ia naiba. Cum o fi pătruns în cameră? Stai puțin. Să deschidem geamul. Deschidem geamul ăsta să vedem. Poate că iese afară. Sper că am scăpat de ea. Așa, deci. Domnule ministru, onorată adunare... De-i comedia naibii, mult o să mai țin asta așa. Vai de mine și de mine, sper că a scăpat de ea. Așa, a uite-o pe perete. Acum o pleznescu. Iar a scăpat, în schimb iau că a căzut în cuiala. Vai de mine, parcă s-a potolit. Așa. Deci, domnule ministru, onorată adunare, azi când avem fericirea, că... Ia uite-o cum aleargă furisita, nu trebuie să o omor neapărat, trebuie să o omor pe neapărat. Aoleu, m-am luat, trebuie să o omor, trebuie să o distrug afurisita, nu mai scapi tu de mine niciodată, Cine e? A, dumneata ești domnule Bardist.
2: Eu, Coaneancule, am auzit niște cuvuituri la ora asta și nu știam ce.
0: Nu, nimic. E târziu, domnule Bardist.
2: 12:01. Dar de ce nu v-ați culcat, domnule profesor? Sau e cazul să vă odihniți dumneavoastră?
0: E, parcă eu n-aș vrea. Dar mai am o lecuță de treabă. Ia, închid fereastra acum și gata. Noapte bună și serviciu ușor.
2: Și dumneavoastră, somn ușor, mi se plăcute.
0: M-a întrerupt și ăsta. Ce-o fi crezut că omor pe cineva? Degeaba am muncit eu 20 de ani. Dacă nu fac un discurs excepțional, adio decorație. Că nu ține niciun ministru seama de ceea ce ai făcut în munca ta. De... Aoleu, și musca asta. Musca asta. Uite-o, nemernica. E pe tavan. Să dau cu perna în ea. Să dau cu perna. Aoleu, mașilor. A căzut lampa. Ce porcărie. Ce... Ce țipi așa, femeie? Ce țipi așa, dragă?
1: Hoți în casă! L-ai auzit? Aoleu! Au răsturnat ceva! Cheamă ajutor! Dar ce e? Ce cu fumul ăsta?
0: Păi ce? A luat foc perdeaua de la gaz aerian. Stai! Stai din să-l cotrag jos.
1: Aole, ce ai făcut din casă, omule? Ai nebunit?
0: De ce, dragă?
1: Lampa spartă, iau. Perdelele arse. Ia uite-te în cuiala căzută. Vai, cu cine te-ai luptat, dragă?
0: Cu o muscă. Lasă că-ți explic eu. Între timp s-a luminat de ziua.
1: Ia ascultă, ia vină-te lângă fereastră. Dar ce ai pățit?
0: Ce?
1: Barba pe jumătate arsă. Aole. Mustățile pârlite. Cum să ești în lume halul ăsta, dragă?
0: Vai, ce hal. O să mă duc de dimineață la frizer. Dar acum o să mă culc și o oră, două.
1: Și cu ministru cum rămâne? Ai scris discursul?
0: Ce să scriu, că n-am izbutit. O să vorbesc așa, liber, știu eu ce să spun. Doar sunt profesor de limba română, ce naiba.

0: Să trăiți, să trăiți, dobrofețor, poftiți.
1: Bună ziua, Gicule.
0: Trăiți?
1: Gicule, mă tunzi și mi-aranjez barba.
0: Vai, multă plăcere, vă rog, luați loc. Luați loc, stați. Așa, stați aici. Așa. Vai de mine, dar ce ați pățit, păcatele mele? Ce cu barba și mustățile dumneavoastră?
1: De ce?
0: Vai, ia, stați să mă... Parcă sunt arse. A luat ceva foc prin casă?
1: Nu, copii, s-au jucat cu chibriturile și au aprins gazul. N-am băgat de seamă și m-am trezit că a luat foc fața de masă.
0: Vai de mine, domnule, iau, ce copii, domn profesor. Parcă ei mei nu mi-au făcut la fel. O brazni și ne-a stăpărat.
1: Copii, ce vrei, ce
0: da, să... Nu se gândesc decât la joacă, domn profesor, nimic altceva. Stați să mai, sigur, trebuie să mai scurtez aici din vârful, nu?
1: Nu mulgicule, te rog.
0: Nu, dar să știți că altfel se vede că sunt pârlite, nu?
1: Da, ia să partea asta pârlită
0: da,
1: și...
0: Da, așa, stați aici.
1: Gicule, ușor.
0: Da, niciun grijă, domn profesor, stați. Așa suntem noi, părinți.
1: Gicule, iei cam mult.
0: Nu, lăsați că am eu grijă. Așa suntem, mereu le găsim
1: că o explicație. Mai țepat dău, n-ai nimic și tu mai atenți.
0: Așa. Ai mei au alergat după pisică?
1: Dă
0: după
1: spir, mai nenăsăt. Băi, Gicule, curge sânge.
0: Așa. Ai mei, domn profesor, au alergat după
1: pisică.
0: Așa. Și au căzut peste lampă și au luat foperdeaua.
1: Se mai întâmplă și la alții.
0: Păi și în casă s-a alergat, domn profesor? Chiar în casă? Nu puteau și să fugărească pisica în curte, nu? Stați, așa. Bine că nu s-au apucat să prindă și muște.
1: Muște?
0: Da.
1: Ce-ți veni cu muștele?
0: Păi muște, păi nu știți cum se spune. Că nebunii prin muște, a?
1: Se mai întâmplă și la oameni normali.
0: Ei, nu, domnule, nu că un om normal le dă afară din casă cu bătătorul și gata, nu? Dar nebunul nu. Dă cu orice găsește ca să omoare musca, știți?
1: N-am prea auzit de așa ceva.
0: Hai de mine, domn profesor, dacă vă spun ce, bă, ia uitați în ce hale barba dumneavoastră. Ia uitați.
1: Nu, pe partea asta mi-a venit.
0: Nu, dar iarsă, pe da, iarsă.
1: Da, da.
0: Tu trebuie să o scurtezi.
1: Nu, Gicule.
0: Puțin, nu mai.
1: Ia ușor.
0: Să văd vârfurile. Așa. Așa. Aici. Bun. Eu am avut un vecin. Ăsta toată ziua a alergat după ele.
1: După cine?
0: Cum după cine? După muște.
1: Cine știe, poate de prea multă concentrare mentală.
0: Da, dar nu merge.
1: Cum să nu meargă? A? Se poate întâmpla oricui dintr-un prea mare efort cerebral.
0: Nu, domn profesor, dă-i naibii pe nebunii ăștia care prin muște. Nu vorbesc de azi, nu merge să vă potriveți barba, eu asta spun. Trebuie să o rad aici.
1: Aole, tocmai acum?
0: Păi altfel vreți să vă pocesc, coane vartorul meu? Vă spun, o radem, ce se mai... Ascultați-mă bine, nu?
1: Gicule! Nu o să mă mai recunoască nimeni.
0: Domn profesor.
1: Cu barbă, uite, pe partea asta, da. Uite, semănam cu Cavour. Așa că, ce să mă, așa mă știe tot orașul.
0: Da.
1: Fără barbă, parcă sunt o caricatură.
0: Îmi doriți dumneavoastră, eu vă spun că nu vedeți ce rară este. Ia uitați, parcă e mâncată de moli.
1: Băi, Gicule, nu ai putea să acopere.
0: Nu, vă spun eu, trebuie să o tai, gata, nu mai. Ce, e prăpădită, ce, e vai de ea, ia uitați-vă din asta.
1: Gicule, tai-o.
0: Așa, tai-o. Așa. Păi să vă spun eu acum, o să vă crească dumneavoastră o barbă de toată frumusețea.
1: Până diseară?
0: Da, lăsați-mă și așa. Așa, atunci. Ia uitați. Gata. Ia uitați. Puțin pe ardaf.
1: Ia aici, stai. Aici. Gicule, ușor.
0: Ușor
1: să nu mă...
0: Am
1: aici,
0: am... Ia uitați-vă acum în oglindă.
1: Am negola să vezi.
0: Uitați-vă aici.
1: Ia și pe partea elaltă. Ia și pe partea elaltă. Ușor, Gicule. Ușor. Așa.
0: Ia uitați-vă în oglindă acum. Cum e?
1: Aici, Gicule.
0: Și aici.
1: Ia să vă. Așa, da. Măi, da, ia stai. Măi, Gicule,
0: da.
1: Individul din oglindă sunt eu?
0: Stai să vă dă eu la o parte, ia uitați-vă bine acum la noastră.
1: Caragiosul ăla cu mutră de actor de pâlci. Gică,
0: da.
1: Gică, te omor.
0: De ce?
1: Gică, ce mi-ai făcut? Nu mai sunt eu.
0: Domn profesor, vă rog,
1: Gică!
0: Potoliți-vă, domn profesor, stați puțin. Nu puteați să mergeți pe stradă cu barba pârlită într-o parte și arsă n-ai la altă? Păi, se poate?
1: Ce fac acum?
0: Păi acum cum ce faceți? Acum tot intrați în vacanță? Până începe școala, vă spun eu, vă asigur eu că o să semănați cu ăla. Cu, cum îi ziceați dumneavoastră, Cavou.

0: Vai, demnici, cu dumneata, domnule profesor. Dumneata nu ești în toate mințile.
1: De ce, domnule director?
0: Tu ce s-a venit să-ți ras barba, domnule? Să te redă copiii. Portarul era să-mi te recunoască. Știu cum mai ias că vine domnul ministru și trebuie să vadă că avem un corp profesoral
2: cu barbă.
0: Nu glumi, domnule. Vreau să-i arătăm că nemulțumirile noastre sunt justificate. Că deși nu primim leafa regulat, ne păstrăm demnitatea. Că noi, dascălii, cu toate lipsurile impuse de viața mizeră în care trăim, ne ducem misiunea noastră până la capăt.
1: Păi ce eu spun altceva în cuvântarea mea?
0: Dar la mutra dumitale te-ai uitat. Crezi că o să te creadă cineva și în special domnul ministru?
1: De ce să nu mă creadă?
0: Pentru că ești caragios, domnule, de aia. Mă uit la mutra dumitale și mă umflă râsul. Dar când o să mai deschizi și gura, o să fie hazul de pe lume.
1: Nu o să fie.
0: Să dea, domnule, să nu fie, dar nu cred. Acum e prea târziu să mai face ceva. Barbă falsă, n-am cum să spun, că aici e școală, nu trupă sal din banci. Iar altul care să țină discursul, n-am de unde să scot la repezeală.
1: Vă asigur, domnule director, că totul va ieși bine.
0: Aoleu, barem te-ai pregătit cum trebuie.
1: Desigur.
0: Auzi, toată atenția dumitale să se concentreze în jurul ministrului. Nu uita că la început trebuie să-l saluți cu respect.
1: Așa m-am gândit și
0: eu. De urmă să-i mulțumești că a venit la noi. Deși am aflat că de fapt are o invitație mâine la conacul Ghiculeștilor.
1: Prea era frumos să fi venit special pentru noi.
0: Lasă, ia citește-mi și mie măcar partea finală.
1: Ce să citesc?
0: Finalul discursului. Nu l-ai scris?
1: Ba da.
0: Hai, mai avem 20 de minute, hai citește.
1: N-am ce să citesc.
0: Cum n-ai ce să citești? Discursul, domnule.
1: L-am învățat pe din afară.
0: Da, asta e foarte bine. Atunci spune-mi pasajul legat de profesor și de viitorul pe care îl pregătim copiilor.
1: Domnule, știți, nu pot să vi-l spun așa pe pasaje.
0: Ce? De ce?
1: Trebuie să-l iau de la început, altfel mă încurc.
0: Da, intră.
1: Îi spun...
3: Domnule director, mă iertați. Credeam că sunteți singur.
0: Nu-l mai recunoașteți pe domnul Bartolomei, nu-i așa?
3: Dumnealui este...
0: Este domnul Bartolomei, care în cinstea sosirii domnului ministru și-a ras barba ca să facă impresie.
1: Domnule director, a fost un accident, o să vă explic eu după aceea.
0: Bine, o să vedem noi asta până la urmă. Da, ce doriți, doamnă Ghițescu?
3: Noi am pregătit totul, și gustarea, și florile, și am un grup de copii care o să cânte în franțuzește. O clara de la lune, mon ami Pierrot, e bine?
0: Sper să se înțeleagă cuvintele, să nu se creadă că e ceva pe latinește. Atunci să mergem la cancelare să-l întâmpinăm pe domnul ministru. Dar...

0: Bine ați venit, excelență, în școala noastră. Permiteți-mi să vă prezint întreg corpul profesoral, care este fericit, nu-i așa, să vă salute și să vă exprime respectul lui.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru primire.
2: Domnule director, să-i dau drumul?
0: Da, desigur, imediat.
3: Un, doi, trois. Au clair.

0: Aveți și cor de copii, da?
1: Da, da.
0: Și cântă franțuzește.
1: Da, da, da, excelențe, în cinstea dumneavoastră, doamna profesoară Ghițescu l-a pregătit personal.
2: Oui.
0: Mes félicitations, madame. Il chante très bien.
2: Merci beaucoup, excellence.
1: Pe aici, excelențe, pe aici, vă rog, toată lumea vă așteaptă.
0: Da. Merci, merci, foarte amabil.
1: Luați în loc, domnule ministru.
0: Vă mulțumesc.
1: Poftiți, domnule prefect. Dumneavoastră aici, domnule.
0: Domnule director, cred că puteți începe ca să nu pierdem vremea, nu?
1: Da, desigur, domnule ministru. Da. Domnule Bartolomei, gata. Vă rog să urcați pe scenă.
3: Da, domnule director.
1: Excelențe, doamnelor și domnilor, are cuvântul domnul profesor Bartolomei în numele corpului didactic și al elevilor școlii.
4: Domnule ministru, onorată adunare, azi, când avem fericirea să fiți în mijlocul nostru, iar ai venit, pacoste, vreau să vă urez luate-ar naiba, adică să știți că noi toți, domnule ministru, vreau să zic, ia uite ce, sentimentele noastre.
0: Ce spune, domnule director, ce tot spune?
1: Nu înțeleg nimic.
4: Excelență, de fapt, noi suntem exasperați de viața asta, adică nu, de musca, ci vă rugăm să credeți, ne funge.
0: Ce vrea omul ăsta, domnule director, e nebun, e idiot, tot ce îndrugă e o brăznicie.
4: Trebuie să știți, excelență, că noi și o să facem totul dacă ne mai bâze mult în urechi persoana, dar pe care vă salutăm, și se apară!
1: Dă-te jos!
4: Reglăici!
1: Dă-te jos!
4: Și se apară! Dă-te
1: jos, domnule Bartolomei! Jos de acolo, jos! Doamnelor și domnilor, urmează programul artistic!
4: Și se apară! Hai, hero!

0: Domnule director.
1: Da, da, excelență.
0: Cum îl cheamă pe profesorul ăsta?
1: Bartolomei, domnule ministru.
0: Îl dau afară din învățământ.
1: Va, iertați-l, domnule ministru, are patru copii. A avut un șoc, e bolnav. I-a luat foc aseară casa. Vă rog din suflet să-l iertați. Credeți-mă, altfel nu e un om rău.
0: Bine, bine. Dar să-l pedepsiți în cadrul școlii.
1: Da, domnule.
0: Am să vorbesc și cu primarul despre el. Să-l aibă în vedere.
1: Așa, așa vom face, excelență.
0: Regret că serbarea și vizita mea au fost umbrite de un om irresponsabil.
1: Sigur.
0: Cu accese de nervi.
1: Aveți de... Da.
0: Bună ziua.
1: Cu tot respectul, să trăiți, domnule ministru. Să trăiți. Ce ai făcut, domnule Bartolomei? Ce ai făcut? Era să te nenorocești pe viață.
2: Musca.
1: Ce?
2: Musca aceea furisită, domnule director.
1: Ce muscă?
2: Una care m-a chinuit toată noaptea. Venise după mine la școală și când am simțit-o, mi-am pierdut cumpătul.
1: Revinu-ți, domnule profesor, te rog, revinu-ți. Ai pierdut o decorație, erai să-i fii dat afară din învățământ. Și mi-a tăiat, ești obsedat de nu știu ce muscă păcătoasă.
2: M-a nenorocit, s-a dus totul. Ce nenorocire, ce ghinion.
1: Vai de capul nostru, vai de... Tot orașul o să vorbească după asta de musca lui Bartolomei.
2: Mă nenă, uite-o.
1: Ce?
2: Iar a venit. O prind.

0: Ați ascultat Musca lui Vartolomei de D.D. Pătrășcanu. Dramatizare radiofonică de Alexe Marcovici. Distribuția a fost următoarea: profesorul Vartolomei, Dem Rădulescu; directorul, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit; profesoara Ghițescu, Ileana Stanaionescu; profesorul Dumitrescu, Mihai Fotino; profesorul Mazilu, Horia Căciulescu; ministrul, Mircea Șeptilici; sevastița, Rodica Popescu; frizerul, Virgil Ogășanu; vardistul, Victor Ștrengaru; povestitorul, Constantin Diplan. În alte roluri, Florentina Lenchiș, Ileana Șerban, Violeta Berbiuc, Aurelian Napu, Cristian Molfeta, George Marcu, Ionuț Dogaru. Asistența tehnică, Tatiana Șerban și Sorin Popescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican.
1: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Scapă!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
1: Binecuvântavă-i pe Domnul în toată.
2: Legenda spune că un copil orb, ce se afla într-o zi prin preajma izvorului, a auzit susuri de apă, iar după ce s-a spălat pe față, a început să vadă. Datorită acestui izvor, călugării s-au strâns și au viețuit în acest loc. Documentele mărturisesc că încă din secolele 11-12 au existat călugări care au trăit la Izbuc. Mănăstirea Izbuc din județul Bihor este situată la poalele munților Codru-Moma, la aproximativ 100 de kilometri de Oradea pe drumul național 76 înspre Deva, într-un cadru feric de munte încărcat de pioșenie. Aici își duc viața 20 de călugări și călugărițe. Mănăstirea Izbuc, prima mănăstire ortodoxă din Ardeal, este cunoscută în primul rând pentru izvorul unic în Europa. Se spune că apa care țâșnește uneori dintre pietre are puteri miraculoase. Numele de Izbuc vine de la un izvor care se află lângă mănăstire și care izbucnește la anumite intervale, izbuc intermitent. Actuala mănăstire a fost construită între 1928 și 1930 și este o mănăstire de călugări. Fenomenul karstic este considerat factor de minuni, pe seama lui punându-se vindecări miraculoase. Este cunoscut în țară și peste hotare, fiind unic în Europa. Izbucul de la călugări avea în trecut faima de a prezenta un rit dublu, o erupție de 2 minute, urmată de o pauză de 15-20 de minute. O nouă erupție de 2 minute, urmată de o a doua pauză de astă dată de 2 ore, care s-a pierdut acum prin deschiderea unei fisuri karstice care scurcircuitează sifonul intermediar. Dar chiar și așa, el constituie un interesant și rar fenomen karstic, fapt pentru care a fost declarat monument al naturii, pus sub ocrotire. Veneau aici bolnavi din toate județele din jurul Bihorului, din Cluj, Satu Mare, Arad, Hunedoara, și mulți dintre ei s-au întors după aceea spunând că s-au făcut bine și s-au tămăduit. S-au văzut oameni schilozi, aduși cu targa sau căruța, copii purtați de părinți în spate, ori alții abia umblând sprijiniți în baston. Oamenii veneau 15 km pe jos de la gara din Vașcău. Izvorul n-a

0: secat decât o singură dată, atunci s-a oprit de tot. Era pe vremea când eram sub ocupație austro-ungară. Atunci n-a mai curs 7 ani nimic, spune un localnic din satul Călugări. Locul s-a numit aici din vechime la Călugări, aceasta fiind dovada existenței din trecutul îndepărtat a unui locaș monahal. Tradiția spune că aici au fost în vechime călugări care cu timpul au dispărut. După 1772 au venit 2 călugări de la Prislop, județul Hunedoara, care au reînființat și viața monahală de la mănăstirea Crișan, dar după anul 1800 nu se mai știe nimic până în 1920, când a început din nou viața monahală susținută de călugări și neîntreruptă până astăzi. Mănăstirea actuală există din 1930. În anul 1947 a fost atacată de bandiții care au omorât întreaga obște. A scăpat un singur călugăr care a reușit să fugă și să se ascundă în pădure. Viața monahală a fost întreținută până în 1954 de un singur călugăr. Mănăstirea s-a dezvoltat mult, ajungând să aibă 3 locașuri de închinăciune și mai multe clădiri pentru celelalte folosințe. Prima biserică de zid a fost construită în 1930 cu ajutorul obștii mănăstirii, ctitorul ei fiind arhimandritul Atanasie Popescu. Bisericuța de lemn, construită în 1696, este adusă de la Beiuș la Izbuc și este de mare valoare arhitectonică. Hramul mănăstirii este Sfânta Marie Mare, în ziua de 15 august, când atrage un mare număr de vizitatori, atât localnici cât și turiști. Încă din cele mai vechi timpuri, credincioșii de toate religiile fac pe 15 august pelerinaj la mănăstirea Izbuc, atrași de miracolul izvorului tămăduirii. Totodată, icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, o copie a icoanei de la Muntele Athos, atrage mii de pelerini. Icoana făcătoare de minuni și-a găsit locul la Izbuc de când mănăstirea s-a reactivat în anul 1928. Mănăstirea Izbuc este un loc unde liniștea trupească și sufletească se îmbină prin apropierea de cer și de Dumnezeu. La mănăstirea Izbuc, cea mai veche mănăstire din județul Bihor, rugăciunea monahilor și a pelerinilor se împletește și se înalță spre cer cu mai multă stăruință, iar rugăciunea către Maica Domnului face într-adevăr minuni. Vă așteptăm cu mult drag să ne rugăm împreună la mănăstirea Izbuc. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: viață să te strâng.
1: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

oriunde și online pe radiosomes.ro. Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

neamuri nu v-am lăsat, ce prin școală ați învățat. Noi pentru voi am trugit pană mari, ceva am crescut. Noaptea-n punere de cap, umblăm cu buștenii în piept. Am batut noroile, mă, și m-au ploiat ploile, să castig.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

ție, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.